0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei i Havn, og som alltid tar han samsend til å hjelpe til det tekniske, og han er langt ved å svinke ut det ene affær. Og gesten kommer, Eivind Jakobsen er kommet. Kom til Eivind og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deilig at du sitter her.
1: Deilig at du er i Havn.
0: Ja, ikke. Deilig at du blir slagt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg er godt.
0: Og hyggelig.
1: Men jeg skal se ut og sende, bare du ikke får sende en skanner her, bare armene kommer inn i Havn.
0: Amastand i Hesmen.
1: Ja, Amastand i Hesmen, ja. Nei, takk. Ja.
0: Yes, og du bor i Strømne.
1: Ja.
0: Ja. Klaksikker.
1: Klaksikker, bygger vi jo Saltengara.
0: Og bort Saltengara.
1: Ja.
0: Hvordan lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter.
0: Ja.
1: Da flottet vi til Seltafjær. Og bor her inntil Trøyfors, så flottet vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor her strøyt når vi undanlegger ja, timenaren alltid. Det har vi vært i Klaksvik.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nødre at jeg vant deg ikke å synge at jeg knatter her som byggvant, fast byggvant i at. Vi er bedre.
1: Nei, vi følte at jeg skulle ha.
0: Hva
1: skal jeg si?
0: Ja. Og til tro oss, Gjestrønne.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk skal være. Det er virkelig dårlig å være. Og ja, nå er det så litt som sier til å kjøtte køyre, beidelagsvigar og til havner og hva man skal gjøre da.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det glasker vi just ikke og så det er jo så kjøtt da, og til det helt døgnet man lå til grøy.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det er virkelig størst, og så kjøtt så for det kvar sandøy nesten.
1: Ja.
0: Ja, og så er det bare sura ikke nett.
1: Så er det bare sura ikke nett, så spør jeg en grunn om hold til meg, og
0: det
1: er sura ikke nett.
0: Ja.
1: Ja, men det har tikk noe grøy.
0: Ja, det har tikk noe grøy.
1: Ja,
0: det har vært noe.
1: Det har vært nøyvann jo akkurat og hjelt det om. Ja, man vet ikke.
0: Ja, jeg vet ikke hvor gammel du ble.
1: Nei, det er faktisk. Man blir eldre og eldre.
0: Det er
1: faktisk. Jeg vet ikke.
0: Vi kommer, hvis vi ikke langere kommer her, til å høre eldre byrene.
1: Ja, vi blir jo til byrene til samfunnet. Skjønner du?
0: Hvis man har betalt, altså, alle utbyggene kjører en ung folk nå til, som har hva kalt det nei, tvall. Att attacka bara så schysst.
1: Ja, fint det att det bara schysst alltså det är.
0: Ja.
1: Jo fantastiskt. Det är fantastiskt att komma upp i den åldern som vi är nu.
0: Ja.
1: All det är.
0: Ja.
1: Och man flänte ofta efter ett tag som blev pensionist där då så för tid man var ung och rätt från 14 och pensionist då så att oj det var just vi tog oss något att göra vi det har allt oss där. Ja.
0: Det står ju leva.
1: Ja.
0: Har
1: bara så faktiskt alltså. Ja. Då man blev pensionist då så man blev Man blir opptidgen faktisk at la du inn.
0: Ja, man kjenner ikke annet enn man kjører til arbeidsløven.
1: Ja, nemlig, ja. Og det øyer godt.
0: Hei, det øyer godt.
1: Det er heldig lov i øynene, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, sen fyrer bare legger seg soffene, og så ikke gjør han.
0: Tett, ja.
1: Og er aktiv ut hvis man kan.
0: Ja, så jeg tror nesten at jeg sitter her i dag.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja. Ja, så det er aktive pensjonister.
1: Er det ikke godt å holde til aktive pensjonister? Jeg vil alltid føre stående fellesskap, som kalles for aktive pensjonister. Det er ikke sånn fellesskap til av alle mulige.
0: Det er hvordan vi blir en aktive pessimister.
1: Ja. Skal vi se, aktive pessimister. Fantastisk. Ja, ja, god gitt.
0: Jeg er også helt aktivt, men... Det här, men du, Eion, ja. Jag kunde tänka mig att hörste fortalt synder om Eion från, alltså, vattnaren i Klaxvik.
1: Oh my dear, alltså, det är lunch.
0: Ja, det är gott.
1: Det är lunch.
0: Ja.
1: Jag vet inte,
0: det är ändå att säga fortsatt nästa nummer som ska vara.
1: Ja, inte lunch. Ja. Nej, alltså, jag är ju fötter i Nujan Rövmål Trush. Det vill säga att jag är tjej Trush. Blev 8 Trush nu, 14 maj. Og jeg er født til, ja, i Klaksvøk, oppi av nøkron som kattes for Vokshøyer, oppi av Vokshøyenån. Jeg er født til i Kjattlæren, vi bor, mamma og pappa bor jo, og søskene kommer inn i Kjattlæren til om og appa. Og her ble jeg født til, ut i kameran, og vokst opp faktisk her til for skola.
0: Ja.
1: Og ta flott vidt, så han. Og, men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen til Værnegaan. Det var noe spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille det som kallar för Myron och så att och runt om här. Vem den fick man och vi bor faktiskt fast i husen till Bernard Bree.
0: Ah, okej.
1: Bernard Bree?
0: Ja.
1: Ja, som
0: känd klaxinger.
1: Ja, så vi kommer också lika samma vi syn och jag tar en burger och jag kan sälja ganska även det ganska sälja burger. Så vi tog och när och hade då att så öle gott där. Det var en rik tui abigwa som matronkar upp till 6 år. Och så samstans blev indoktrinerad av fotbollen på boom. Bunt. Vi målade kan man säga.
0: Ja.
1: Det var den här glad kan man säga om man har varit den. Så det var öle så att lite pappa han var ju showman och var alltid ute och var inte nere hemma och så det var mamma och
0: ja.
1: Vi var samma med syskon och hade en ekvar stuttligare goar löter här på ett. Och ja.
0: Tre syskon,
1: ja.
0: Och du yngst?
1: Jag är yngst, ja. Jag har en syster som heter Osbjörg. Hon är 2 år äldre än det. Och så är jag en pocha som heter Steinbjörn. Han är knappt jag gör det inte.
0: Okej. Ja, ja.
1: Så är en liten kan man säga synterätten då där, ja.
0: Ja, ja.
1: Det blir rätt där. Jag blev så där låg vi tajva lite om en session om det var en förkälla rätt då där. Och tar man ängst så får man alltid ta vita till förkälla.
0: Ja, ja, ja.
1: Man kanske blir ju förkälla. Det var ju det. Men då vi bor här. Och så då lite mamma mente mig jag och där det var. Hej hon. Tai tu var lojtel och kom upp och utan alltid en kväll och började lika som att ta så ordentligt. Och jag skulle lika som finna, lika som kväll och varst.

0: Ja, ich will bei einem Trujör gerne mal drauf nicht
1: weh. Nein, da ist das ja noch.
0: Ein Mensch braucht ja auch mal kommen hier und Brölle her, man muss. Und ich habe ja eine Rölle, ich muss gar schlafen, ja, das kann noch gar nicht. So man ist gorn, bewegt noch, brennt es richtig noch.
1: Also tilwärend, ich habe Böten, wenn ich fall der für den der da.
0: Ja, ja, man har det, men har det stått.
1: Ja, det sånt ja.
0: Nå har det stått, ja, jeg var en kuldur, jeg var en smadr og kuldur, jeg skal ikke, det skal ikke, som man sier, fjellast, at jeg var en verre enn.
1: Men du var en fitte kuldur, råkne vi?
0: Jeg var ikke, ja, jeg var så ikke, så sier han, finnes jeg ikke vidt at jeg var en dommer håndtur, det var en dag. Kjølt om jeg gjør det alt møvelikt, ass. Det var forfølgelig kjøle, ass.
1: Ja.
0: Og det gjør jeg. Jeg glemmer, noen kan du nå regne for regne for den her. Det var vi flott i for alt som heter Gjerrøy, ja. Og bo her, og jeg var i skolen. Nei, jeg skulle føre å kjøpe petroleum for mamma mine. Pappa var borte, ja. Så jeg fører jo den handelen som er på en tvi her. Og kjøpte en dunket petroleum. Så kom folk på huset til grannene, nye fri her en sjekker, en sånn brun sjekker. Jeg tar en stått og sender av petroleum i ur, og så får jeg et lus. Det var sånn, så får jeg ut at jeg spiller. Så kom jeg hjem, så sier mamma, du, altså, han kjøper en app med grannen Jakob. Han er jo inne, og er inne i Jakob og spørst, altså, hvor stått petroleum og han den båsen her? Stær, men så der så har jeg også sagt. Du måste kunna vara öjas på sån. Nej, det var det. Toskar hat. Du var en jam.
1: Så. Det passerade allt och flamberade Toskar.
0: Ja, nämligen, det har vi åtta år gammal och tror han det var det Jack School där, men så flott ju där för skolan.
1: Ja.
0: Så det var nek.
1: Ja. Och hur svårt att komma till skolan.
0: Alltså det kom skola, alltså jag var inte...
1: Läraren var inte alldeles milder den gången.
0: Nej, jag ska säga det här till honom. Att... Ja, jag var inte den mest kyrkliga skolanämningen, för jag ser det barst ut. Alltså, jag var inte av den ena tiden som tog till allt. Alltså, jag vill inte säga att det var en pojlöjse en seppe, som den kallade det av han. Men jag tog inte, alltså. Jag ska bara tänka så här, kvar i början, alltså. Så och jag satt så är bra. Vi var två som var kullar, vi var sett främst. Jag var inte snack om oss. Vi som höll fram, ja. Här stod vi bara sitta så läraren kunde ha leja vid oss. Det var alltid bara att det var alltid bara att det var flöjde för vi blev korsade ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag stod och bytt och happa av läraren, kan man säga. Ja. Det var öjligt alltså. Ja, det var.
1: Så han ville inte ha väntat?
0: Ja. Det var det.
1: Och vännackar lärare härligare?
0: Ja. Det var det. Onkel var öl härligare.
1: Ja.
0: Det är som man säger, man ska inte nämna den
1: där tårna.
0: Men jag minns att vi hade vittat Jock och Bojt i och man kör sig så innan. Och det fick jag veta att det är frukostserie har värre och det kommer att det blir flångter. Ja, vel, hva gjør vi så? Jo, vi kallte bøker i buksene. At det var bøker, ja. Bøker, ja. Og han er gjennom her pøyt i pinnen.
1: Ja.
0: Og så skulle vi så, og jeg skulle først fram. Bøkene ned, kjøp. Så var det en større forkanter, som sier, at det var. Han smekket til nian fyr. Ja. Og lærer, altså. Og tverrfjeren her, og ordanslig, altså. Det var så reier som vi ikke vet, altså. Så den hittet jeg ikke går på bøker ned i buksene, der vi er. Vi har ikke fått reka. Nei, det var det. Nei, vi var øyelig på nytt her. Jo, altså, lærerne ble happert, jeg vil si, ja. Men på øyemata, alltid at årsutten vi er, at vi var så, ofte så herlig.
1: Ja.
0: Så herlig, og men gjør det forskjellig.
1: Trusht, eller det var trusht.
0: Det var en som sier, da vi var til Boris Hjermann, at han har vært, jeg minnes ikke om det var 40 år, eller 20 år siden for skolen, så var Boris Hjermann. Og så var det en som hei en tæ.

0: här var nog lärare vi som säger det att att hade det just här idé som det gjorde vi också så såg det att fast så var det inte så var det
1: så var säger läraren
0: nej säger det ner
1: ja
0: nettopp ja så så mycket har det varit då
1: ja
0: och jag minns gott att det var en av lärarna, ni säger kvart om det var med eller kvinna. Det var en av lärarna som brukte dölja kjeligtrick i möte med här. Nu ska jag inte färre en offerroll, det är inte det jag gör. Det var att vi skulle stäva. Känner du inte? T-I-G-A-C-D-I-A. Så hej hon att det kryter. Och så men är stäva i T- så smäcker jag när det kryter i hötter jag mig. T-I-G-A säger T-I-A. Och jag vet att det var någon som har sagt av Emme som gick i klassen och säger att hon glömde hon kan göra det här. Så man säger, jag började säga att det är så största mörsla mot vår kolkaur. Det var Bruce Lee och sådana kryter och kryter och kolkaur.
1: Det är utan ena kolk.
0: Det är ena kolk, jo, jo, så var det en ting.
1: Ja. Ja. Men minns du några goa löt från skolan?
0: Ja, det hade jag ju absolut.
1: Ja.
0: Och men det är ju inte vi undervisning och sådär att göra. Men vi, det var ett som jag nämnde väldigt väl. Det var Johan Nilsen, präster. Och jag löste några lärare.
1: Ah, ja, ja.
0: Särskilt om det var vetren, tull och morgonen. Det var mist. Så slakt jag en ljus för att fortälla så ströddla så.
1: Nej.
0: Jo. Det var öjliga stått. Och han... Alltså, det är något som inte de som skete sig. Han tog det så fantastiska väl att fortälla. Wow. Han var en fortäljare. Alltså, han såg det bara fullständigt analen. Alltså. Mm. Han fortäller och fortäller. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var så lika mycket som det var mest eller just. Alltså, han hejer till övnen jag kunde fortälla. Och faktiskt trött av inte följt. Alltså,
1: ja.
0: Eller bötterna.
1: Ja.
0: Och det har alltid gått över och sådär. Så var det. Var slut.
1: Ja.
0: Ja. Så det var dina gamla vattenaren här. Och så flottade vi. Så ändrade vi att vi förra byggvann. Och mamma och pappa byggde hus några kursen. Och det var här faktiskt att det tändlagade jag började.
1: Ja.
0: Det var att ta om. Kan det ju vara det tog jag igen också.
1: Tack.
0: Ja. Det var verkligen dåligt att komma i. Vi tar om Raya. Fick knäcka gå vinner och det var så stolt att spela där på en
1: tur.
0: För han igen igen och men sjön det. Man var ju en banditter så man kunde ju inte finna på att göra för sig. Och göra för sig bort. Stolta också, tror jag.
1: Ja.
0: Det var en som hejde några hönor. Och det var en oman för nästan igen. Och vi får och kortade alla hönor ut. Det var att han igen. Och mörorna rinner efter och kom. Så hon tänkte, nej men det var inte just i havn. Det var rätt här och inte vi.
1: Monik?
0: Men nej, vad ska jag säga, man ska fortalt allt som man har gjort, så är det väl...
1: Tjukkbog?
0: Ja, det var en tjukkbog. Men det var så tydligt, det var verkligen, verkligen, verkligen så tydligt. För att du tog in i minnes i ösen, en som heter Björste Thomsen, han bor i Nölsson, ja. Han hejer det här med att detektivaktiga.
1: Ah, ja. Ja,
0: det minns jag gott. Och han gjorde såna batch eller såna mesh som präg för bara vi var
1: detektivar.
0: Ja, men man skulle göra så för gent att vara detektiv. Man slapp inte bara att först inte bara såna mesh. Nej. Man skulle minst göra det kvällar man skulle göra. Och så skulle man gänga och hygga och äckla i folk och fortälla vad de gjort.
1: Helt annorlunda.
0: Det var inte en skärmor.
1: Nej.
0: Snäcka.
1: Nej.
0: Ta spalt om han löv, alltså. Det var, ja. Ja, när det man fortällt där för de sappa bötten och så det är ju slett inte ska det för något alltså.
1: Nej.
0: Där man hur just och så
1: då. Nej, nej, nej.
0: Det är skillnad det.
1: Jag menar här i Havn var det eller mest av kvar filmer jink.
0: Ja.
1: Till döms Ben Hur filmerna så han fick gångt och att alla herrarna här i Havn alltså. Det var struschvaknar. Helt otroliga flott just.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och så var det. Jag minns också så rapp. Ben Hur och så här
0: ja.
1: Och det var flere som ville være til her, men så spalte det til som det hørte seg.
0: Men en klakse gør det, og bytte opp og bøye på sted, eller sånn da.
1: Ja.
0: Men her kunne vi også bøye, altså. Vi tar noen kausen, vi kunne fære nyan, og nyan, at det skulle kattes for Lyttelbrekka, han er da vokse, og her var det så, det var sånn band der, altså.
1: Ja.
0: Og så hadde vi trø, plankar, og så forskjellig, det er trappetter,
1: døgnar,
0: og slå hverandre annan vi, i rommene og alt dem, så. Og så var det, så å si, korsnaklar vi. Ja, bom, så brukte det av oss, og det var bare det, jeg var grovast av slag.
1: Ja, ja. Jeg hadde vært visst, bæg her i havn, og her Norge, og øre større bygd som eisen.
0: Ja, alle slag, det er jo så, ja.
1: Trorlig, ass.
0: Så var det der, det her vi... Jag slapp inte biograf.
1: Nej.
0: Jag slapp inte biograf. Jag snuckte mig för biograf, det minns det. Jag gjorde Hardest Night to The Beatles.
1: Ah, ja, ja.
0: Till det var tonlöker, no?
1: Ja.
0: Och en är för den här. Så kom filmen The King of Kings.
1: Mm.
0: Kongen är kong, kongen är kong. Så spurgade jag mamma om jag skulle släppa. Det hade en antal i filmer, det hade en kristlig film. Jo, fair. Du ska släppa, eftersom det är en sån film.
1: Ja.
0: Då Jesus blev krossfäst och när hon nöjde honom att ta runt i EU, det klarade jag inte.
1: Nej,
0: det klarade jag inte som unga dronker.
1: Ja.
0: Jag såg det. Det var för äggsligt.
1: Ja.
0: Ja. Och så har jag gjort något, jag kan inte passa.
1: Ja.
0: Att det är det hänt.
1: Ja.
0: Så vad ska jag säga, i hej öle rujk partner, i hej fantastiska gå för äldre. Sjönde pappa skilte ju och i Finland och var en äggborstrångt och var en borstad halvt år. Och så mamma var ensamma till mun hemma och fostrade jag upp faktiskt.
1: Ja.
0: Och herve några fantastiska syskon, två syskon som vi alltid var tatt knutta kvar nörr och hava det otroligt gott samman. Allt. Vi gjorde en annan och så är det alltid värre.
1: Ja.
0: Och sen David. Det var enkelt och fantastiska barn där med att ta mig sig.
1: Ja.
0: Guds ett andra för äldre då som tog och vi till möter och Charlton man inte tunt här och önst och stått lite. Ta jag kom upp i den åldern 14-15 år gammal så tomt i sängen mötte. Det var när ni tomt i sängen mötte alltså. Och i Bethesda, här var det så här var det loft, man får bara loft. Så kan man sitta, sanka och sälja på ett vörs. Och visst man så mamma, hon...
1: Hon sanka kåren,
0: ja. Och jag får vi, och så där, och så var det gjort. Så är en avtal vid en person. Om att en person skulle fortälla mig vad jag fyrs i möten. Känner du?
1: Mm-hmm.
0: För en sankta sjunka, kortella, jag går bä, och allt det. Det var svint och... Och jag säger, jag säger att vi loftar någon här barn. Jag säger det här. Jag var alltid ta i möte av livet, så kom jag efter.
1: Ja.
0: Så säger mamma, ja, jag har mött det. Ja, men säger man hur det hela? Så säger hon, hur han gör allt, säger allt.
1: Ja.
0: Så ena för henne, för nu halvtid är det sådana här personer som fick något som kallta fötter. Och jag får ut och så fortalde jag mig hur det hela. Så vi säger det här. Så kom hej, mamma spyr mig, får du tala? Jo, vi ser han och såg oss där han talar. Det var otroligt. Så visste jag på att det ligger hans östergrödland. Och han som sen gick ner, nej, han som går i skolan. Du gjorde inte värre jag mötte, fint. Så säger han, ta snäckar jag det här.
1: Ja, det gick inte långt.
0: Det gick inte långt, nej. Det var så slut.
1: Ja.
0: Ja, det går väl, han kjolte mig. Ja, det var stort lite. Men att vara vuxen upp och göra en sån omkvarv, då följde du vardagen, känner du? här och du kom till möter, du kom till söndagsskola, vattna möter och allt det här. Och så fick jag en barlast som är äldre att liv.
1: Ja.
0: Och så det är en barlast som är äldre att liv. Ja. Det är inte bara som, det är bara när jag hade fast för det, så säger han, så för en vecka. Tror jag. Det är så han är ute. Ja. Jo, alltså, det är sjående det här. Hvis du har en årstapott och han ständer här och fuckar om blomma och du är inte jävla näka, så dör han ut ländan, men med roten är här.
1: Mm.
0: Och bröt och så vattnar han, så vattnar han, så vaknar han attor. Ja. Och jag hade så här då, just nu, vid det andra delen. Någon,
1: jag hade näck för att uppleva akkurat det här.
0: Ja, att liksom, det har tattnat upp. Ja. Och då tror jag att du har bruk för att det här blir vattnat. Det är inte det att dagen är kommit in på en lös. Men att det faller.
1: Ja.
0: Och så kommer hela anden in och det går som, akkurat som vattnet och röjset upp. Alltså, det är ju
1: akkurat.
0: Det är ju så ett andra del av vi är.
1: Ja.
0: Och att det här fick jag som bad.
1: Ja.
0: In. Vi med omröstningen vill jag säga. Att det andra livet vi skulle komma in och ta.
1: Ja. Så att det kan sänka mitt ganska ju.
0: Ja, det kan sänka en sänk.
1: Kvistla att tacka här helt då. Vi tar va. Att han det här, en av det här, han som synker samma jäk, han bor ju över där vi.
0: Ja.
1: Men här, kvartetten är Bethesda.
0: Ja, vi kan ta att han sänken, jag ska lukka fortälla.
1: Ja.
0: Vi ska lukka fortälla om han sänken. Det sangren är nog inte som rättast och tansangren hörde jag först för en pär som Jeff och Sherry Easter och man tänkte så tror jag väl och jag tänkte det var fantastiskt att finna förskan och förska utgåva som sangren och jag brukte Negf Otna Jakobsen till att jag sannade mig för mig och för samma arbetsdötan där.
1: Mm.
0: Och han var åtta blev en öliga tjock.
1: Oh.
0: Han blev en öliga tjock.
1: Ja.
0: Och jag sände så sannade till honom. Han spurgade om han kom till. Och han skrev efter till mig. Jag är blivit så trött nu att jag orkar inte mer. Jag orkade inte att du är. Jag orkade inte någonstans att du är för att ranger till att nu. Ja, alltså indirekt så säger han nu lyr mot räntan. Nu är jag kött lio till det här. Och jag också, ja, fint. Det var rävliga kejl. Man blev kättare av sådana. Men så, jag minns inte om det var 12 november eller det var det. Nej, ett var det december, jag minns det, jag nu tycker jag in och en tältpost. För åttna. Och då är det här som sank.
1: Ja, först.
0: Ja. Då är det så här en tukt händan sank. Och jag nu är det som rättast. Och jag läser han i jöknen och jag säger, wow. Åh, den tugging. Och jag minns det. 8. dag i 20. december, ja. Jag minns att jag var och vi tjej i 8. Tann eftermiddagen, 20. december.
1: Allvarligt.
0: Faktiskt 30 timmar och Arna för.
1: Ja.
0: Och då visste jag så Elisabeth, så tog jag inte. Det var inte sen. Så säger hon, hämtan sanden när hon tog till sin kjols.
1: Krasigt.
0: Ja, hämtan sanden när hon tog till sin kjols, tog jag att han... Han handlar om ett affär.
1: Ja.
0: Han har en affär. Och tar han finns ju på att komma hem. Det blir ju öttast.
1: Mm.
0: Alltså, visst du lustar efter texten så är det fantastiskt. Och så var det så att jag också var kvar gör jag. Jag kan inte bara... Jag kan inte vända den chansen ut som en önstaklingar. Det blir stil, så också är jag. Så jag sände han så till Amerika... och fick tonet inspaltan och med en tävare gjort så också vad ska jag göra att spela kvartetten om vi skulle göra det här andra sangen till äro för åttorna.
1: Ja.
0: Ja, så var en sån som man säger som ett och vad som kan säga farväl med något sådant.
1: Ett minne,
0: ja.
1: Ja.
0: Och Och det var det så vi var på. Så minns det att vi var i studien och mitt lilla nötkär som han förde grävaren och jag lade det. Och så förde vi ut mitt lilla nötkär i studien. Jag syns inte att han syns, det var harskt.
1: Ja.
0: Det var ögeligt harskt att syns inte att han syns in. Men han kom så in och jag hade visst att höra honom bara nu.
1: Ja, han kommer här.

0: Vi tar til Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjente vi i veien.
1: Ja.
0: Vester Daniel og Jessen kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antrytning for det antallet kristelige tonleggerløyv i fergen. Det var feir og nækker som er givet som er ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til.
0: Ja, det var vi til, ja. Og nek var du selv, altså, som var død som kjatt reisende svart.
1: Ja.
0: Og så nevnte du, Janne, i praten om at de flyttet ut av Kostna.
1: Ja.
0: Har blivit hett i her tonleggerlige.
1: Ja.
0: Om det är tutsjar och allt.
1: Ja.
0: Fortell oss inte om tandparsten här.
1: Ja, alltså det var så att här var vi ju flöjt runt om som var tonleggare och här och det hotellet här och så vidt. Vi började så att jag har hört, jag har kallat det garage och orkester, där jag var sånger och här var så, här var, och i orkestern här var, han heter Jan Jakke Jakobsen og Johan Laksafoss.
0: Ja.
1: Johannes Charos og Pedersen. Karl Marsten Samundsen.
0: Ja, sørst du.
1: Og jeg.
0: Ikke sørst.
1: Vi var fem. Og vi er helt tidlig, jeg sier, garasjen her på en. Tja, det som kallet vi Jakob og Jakke. Og vi lade å spille her, vi vant om, og så hadde vi et konsert. Det kunde kosta 20 euro, 20 euro, 20 euro, 20 euro, 20 euro, 20 euro, 20 euro, eller seimer, för jag kunde bygga en höjt.
0: Ja.
1: Så här spalte vi nekv, och till nekv så minnas det i det,
0: stadväck.
1: Ja. Och det finnas upptöker av Autoy. Ja, det var en som heter, han kallar vi Olde Olsen. Ja, Olde Olsen. Han plattade kvar i bandutäckaren. Och där uppe, där som vi spalt då. Så där är det som man säger, där finns
0: det. Yeah. Du har hört att den här gamla?
1: Ja, vi har hört det, ja. Och det stod lite, badmattna rötterna.
0: Ja.
1: Karl Marsten Samuelsen sang då. Och där var den östått till hamnat innan så jag fick löja längt här. Vi fick löja längt här. Så han är länkan front, minns det. Och det som var så stått lite, han tog jättelse sang sig rötterna. Han sa det och en skulle sanken här, han kallade fullt på den kassan. Alltså, det var öjliga stått lite. Alltså. Och så hör man, tar man ur sig en upptökning här, när han sänker, så hör man att han sitter och råbar utanför. Och där kan man börja titta på hur det är. Så sitter och ylar och sitter. Jag spelade trommor.
0: Ja?
1: Ja, jag spelade trommor. Jag menar, vi skulle ha trommorsätt. Jag ska kattera. Jo, det var trommorsätt när det var kvannarsomt. Som var ett söl. Så vi körde några här, en jöken tunnelnar, vanliga tunnelnar som det var, alltså. Det var förfärdliga köra norr.
0: Alltså, hade du inte alltid till körkors då?
1: Nej, vi fick gå in och köra norr.
0: Ja.
1: Och det kostade 100 kronor. Ja.
0: Som och sett.
1: Ja. Så vi köpte det. Så en han heter Eion Olse,
0: en annan
1: Eion Olse. Han, vi kallade orkestret för The Tigers. Tigern. Och han då tog att teckna, då såg jag att teckna. Han tecknade ju en tigare som satt ju på trummorna. Och det var stått lite, vet du. Så då reaperade det, vet du, mitt inne och så där. Och här var massa av jenton och de möbler och så var de. Så ganska
0: säkert.
1: Det kan säga att jentorna som minnas stilta. Och en av det hände det här. Mamma har köpt mer än att orga pena. En sån Hawaii-kjørt og i blomstrån, altså, ranchfarve, øyla flott. Jeg snakket med tiden av hvit, hvis jeg har konsert, så jeg får øyene og trommer på spittet. Og nå kommer øyne, og det er jo en garasj, ja? Og så færre øyne, finner han en dunk. Og så får han sprøytdangen, og da var det rostfjerne.
0: Nei!
1: Jo. Og av kjørstene til mer og folk. Da.
0: Oha.
1: Det var ikke så stått til å komme hjem. Og jeg var... Ja, nå var det lagt. Jeg var ikke gjerne. Nei.
0: Var det en som var avsjukker eller?
1: Nei, slett ikke.
0: Det var stått
1: til å lage. Det var bare for stått til å lage. Det var bare for stått til å lage. Ja. Så det var stått til å lage. Men ikke. En søver om til er om Perlferum.
0: Ja.
1: Jag alltid måste fortälla det.
0: Ja.
1: Tror jag alltså det var det stort lite där vi spalt den här kvar och spalt och spalt och spalt och Paul Ferguson så vidare han var alla uppe ja. tjejas ner och fick jag veta kvar och vad vi kunde hitta som spelar där nere i garagen.
0: Ja.
1: Då fick han veta. Ta fram en bia.
0: Ja.
1: Ja. Han bär för just orange och där har mått lojat och svin med han. Mm. Så snart att ja, att vi tandlager som vi kom att spela och sådär. Att ja, att vi måste bli dritt ner till god och det fortalte han för mer tajje för att lära John.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, ja. Så det var speciellt.
0: Jag sa det.
1: Ja. Men det är vi spelade så i Evoitsko så inte gamla vi där där vi junior där vi 13 år för sån här.
0: Okej, ja.
1: Hallå, ja. Så så skilt
0: på blogga spalt och dans. Det bär konserter.
1: Ja, bär konserter. Så det var så här att vi spelade här norr och så ankten så var det en tror för orkester samman som för in till kallade för Hans Hansband då. Så får vi in här och så skulle alla säga att bötterna stämma vad var bäst och så och så det. Nej, vi kom många, det blev nog bäst. Allt. Så det. Så, men så skiltes några vägar och onkel gavst fullständigt vid den lösen och med en onkel och för att göra sånt lömska marsten och jag vet det är ju stadigt aktiv i tandliga lövn. Ja. Men han hinner är ju inte så aktiv.
0: Nej.
1: Johannes får ju spalt oss inte vid chattnar. Kammarsen får ju chattnar och är sladväck här. Och är ju en av dem höllstavlor där.
0: Ja.
1: Så här börjar jag. Här börjar jag i det hela.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, men så kom det en tog kvar kvar och jag började att Sintja Mare har ju betestat. Samma vid Alvar och Valle.
0: Oh, ja,
1: ja.
0: Det bor här norrigt då.
1: Ja. Jag kom morsten sen.
0: Ja.
1: Finner skivor sen. Och jag kom höj. Var vi har som tar med.
0: Allt känt nu. Chamergos.
1: Ja. Ja, allt det här. Så då började vi. Vi gjorde kvartetter. Och så sunker vi till föringar det här. Och ett land bara åkten och färre ut till kvällarna. Där får man och vi tar vid sig med någon annan. Nej, vi färre ut till dig kvällt. Och så färre där sin tja. Så sunker vi ut och ett land möjligt sen kvartett och... Och det var öjla stått lite.
0: Hur gammal du hade varit här?
1: Jag var inte. Jag var en 14 år gammal.
0: Okej, ja.
1: Först och för, jag var så... Eli Smith gav en bok ut om Ola. Och jag var så... Jag kände att det finns tåsar vid Eli Smith Arjen och fortalt honom om faktiskt först och för Ola sang allmän.
0: Mm.
1: Ordlas och det var en duett som vi bara sjunk och en ungdomsmöte i Klaksvik. Vi tog oss hit i chattlaren under Bethesda och Sundsjö och Brouwer och Jakob Norrbo hörde åken. Och Olav är för så spacerande och det är och nu kommer att Harbo och en bil Jakob och Brouwer. Och så vi hörde det, jag kunde synga möten om morgonen. Jag ska spela tjadugnen, säger Ekvann.
0: Ja.
1: Jag ska spela gitarr. Och vi brukar säga, som säger, ja, man vill nästan sputcha så bänt jag på. Ja. Men, jo, det var rördagen. Så vi inte, jag minns det här söndagen när vi mötskade om kvällen och vi följde ut till Anna och Lutjas och dig och Venja Sandrin och vi var så nervösa men Anna hon rönte på rådliga och hon så försäljligt. Så. Och han och så minns det, vi var så bänkner. Det ger inte mig säga det, men det är inte. Så kommer Anna. Ikke? I haven är det till dig. Så gav han någon kvar en halva tablett.
0: Okej.
1: Okay. Skänner du? Jag är säker på att det var en C-vitamin.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, ja, men det är skiljast. Det är haven när vi sjukna
0: kommer. Ja.
1: Så får vi ta kvalitet och sjunker. Så sjunker vi. And then there.

0: Så går vi tant av denne sangen. Det var fantastiskt. Alltså det var faktiskt första för oss nu för mig själv att vi sjunk och så när för den stora samkom. Det var fantastiskt.
1: Ja. Ja.
0: All over var ju en fantastisk person, va?
1: Helt visst.
0: Så här började jag faktiskt ordligen. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: To och Jekvan?
0: Ja, Jekvan.
1: Morstensen.
0: Ja. Och samstundet som vi gjorde det här så spalte vi fast till kvartetten i Bethesda. Och då var det och i Bethesda duetterna så sjunko Jekvan Morstensen och jag. Och tonläggarna som vi hade och det var Leif Morstensen.
1: Platsch Jekvan.
0: Hans Herkar Morstensen. Kjul Norrbo. Ja. Och kvart spalde jag gitarr. Det var det som vi hade och så sjunker vi det. Och det var det jag stod till vardag. Och vi får förställa sig som Cintia. Vi sjunker när jag var Estoria Crossfairn, minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfairn.
1: Ja,
0: för... Det var i Trojolfjärs. Estoria Crossfairn. Ja.
1: Jag har nog haft mina passiva perioder dock nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men lugn Arendt här. Så sjönk vi, så pratade vi, så var vi där i bibelklassen i Ebenezer. Och minns det ögonen för när vi får sår. Vi hade land, en busch, sådana vörvåkn, så har vi från Kvalvåg, möblasöldern här.
1: Ja.
0: Tjurer, kort. Sjur han är alltid, vi tar inte alltid någon kvar, sjur är alltid någon kvar. Och så går vi ner till Göd, ner av Göd i Öj här mot. Ja. Och så möter vi en bil och han är så när. Och för sjur för täv.
1: Nej.
0: För täv, jo. Först in i en stor stajn. Och jag minns att bojen är till mig blev fast. Jag minns det. Och det är någon som flätar fram han.
1: Ja.
0: Och så, ja. Ja, vi fick oss att hjälpa från dem uppåt. Och vi vet hur vi kommer att vara. Vi ska låta trönta. Då är vi trönta. Så låna. Vi ska sönja.
1: Och bilen korta.
0: Ja, bilen korta. Vi korta oss. Ja. Jag minns att vi kom ut här som FO är det här. Ta detta utstöd i här. Och så här var det en fruktig larm. Nå, vet du, vi miste turen. Och ta ena turen. Och vi måste få båt till havnar. Till sändning och ta er att vi blev sånkaj. Så kom vi till webbklassen, så sjunk vi till kvällt i Airpoint, och det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det var stort lite. Och vi sjunk så några år, och i 1900, och 2,5 år, faktiskt 1902, ja, så tog jag börja. I november månad, i 2,5 år, vi tar samfunnsstämman där i havn. Tas sjunk vi och spalte vi dessa platorna till oss.
1: Alltså det tar sig 10 år fyra gånger en kvartett nu på test.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var det, ja. Och vi spalte gärna in i lärarskolehöllen. Oj, här ute allt. Och så sjunk vi in i kursen och jag säger rammer. Här ute till föräldrarna och jag säger kanske.
1: Okej.
0: Ja.
1: Att jag ser att det är samma år som mästarnas hand till MCK.
0: Ja. Hon kom bara fyrr, hon kom arren.
1: Okay.
0: Hon kom arren vid.
1: Ja.
0: Jag minns att vi tog sig av er och norr på ombord och trönta av ett eller annat att spela in och sin kinn och så. Och han var så uppmuntrande och kardiak och så.
1: Ja.
0: Så vi lyckades som kardiak. Ja, det var stort slut. Så tar för och vitt så och spalt det här in och lärde skulle till. Och här var så fyra sanger, ja. Det var i kärlega med Jesus vann. Och av kärlega med Jesus, jag minns också att jag har klarat, jag minns att jag har urhimmeligt lärare och vet vad är min hjärsta.
1: Ja.
0: Och det var väldigt stort lite, och det var så hörs på tonar.
1: Ja.
0: Det är ju en själv hon...
1: Alltså Bergkammer hej.
0: Ja, det var hymnofon.
1: Och det var hymnofon.
0: Först på tonen. Det var han som slån, William Slån.
1: Ja, passar.
0: Som gav han utfyllt.
1: Ja.
0: Så det var... Ja. Det var fantastiskt.
1: Jag minns det eller väl att han plattan kom.
0: Ja. Ja. Det är helt över, jag minns, det har vi spalt och då i långdagsmöten i Klagsvig och så. Och, vi var nog lövliga, va? Man säger, vi brukte ju elgitarr och det och var oss inte långt över alla djur och forskjelligt. Och jag minns, det var en person som alltid körde åken och uppmuntrade åken och bär en köra av. Michelle Berge.
1: Ah, kassut, ja.
0: Michelle Berge var alltid och jag sa, ja, kom och han alla tojna lite jocken upp och lite jocken fram.
1: Värst. Ja. Viktigt.
0: Fantastiska viktigt. Ja. Det var öliga stort. Det var öliga stort. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så nekvån nöjligen.
1: Nej.
0: Det hade inte en nöjlig upplevelse på. Det hade vi inte.
1: Du, man kan nästan säga att det kullas lite för er kreativitet i det muskalska.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja. Det blev lite positivt.
0: Ja, det blev lite positivt.
1: Ja.
0: Men så spelade vi så vi... Jag vet inte om du attrar spelar den här.
1: Jo.
0: Du vet vad det är.
1: Ja, jag tänkte att jag kan.
0: Ja, vi kan bara vara nu så kan du fortsätta.
1: Ja, nu.
0: Tojen, hon flyr oss det.
1: Här var det, ja.
0: Jag vet inte, jag vet inte. Hon går vi nästan en tojen. Och inte kom ni helst.
1: Nej, alltså, vi måste bara täcka flera pastar.
0: Ja.
1: Betestar du efter en vetervärme i hjärsta?

0: Vetrværet må inn og hjertet er jobb.
1: Ja,
0: ja.
1: Hatt av å ta.
0: Det var fantastisk vært det. Det var alltid, det var et kjøkkenbrott. Det hadde vært helt arvise tannleikere enn det som jeg var fremme.
1: Absolutt.
0: Vi hadde jo sangbrøren her, og så kom MC og så innom. Men hadde vært allerede noe annet.
1: Ja, ja, hadde vært noe helt annet.
0: Ja.
1: Vi vet ikke om...
0: Alt var godt, altså, rett der.
1: Ja, ja, ja, altså, MC, altså, platan,
0: MC,
1: Mesternes hånd, et mesterverk.
0: Ja, ja. Ja,
1: altså, her kan ikke diskusjon.
0: Nei, helt sikkert visst.
1: Altså, det altså, du kan slukke deg til en idé å få gassholdt.
0: Ja.
1: Det er musikalsk, og øsne tekst og læremessig.
0: Ja.
1: Det er ikke snakk om, altså. Jeg minnes det godt til henne til hun kom, altså, man må måleiser det, man må slett.
0: Ja, ja, altså, ta hukse om omstøvner til å ta opp den gang, altså.
1: Ja, ja, nemlig, ja.
0: Ta fylls nok nek ved Hans Johansen.
1: Ja.
0: Sætene ble det godt for det som fylls nok nek, va?
1: Ja.
0: Men alt sammen så var jeg nok så tatt på at det ble tidlig opp. Og jeg minnes det en som ikke firmer stod ute i lærersla gongen her og lurte i middelen gloppe her og gamle av haften her, som han selv kallet seg, Christian Dahl, restaurant, da han spalte seg Vilina.
1: Ja, måske det er noe sånt. Vilina, ja. Men det var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og jeg må si at MC har jo vært en slåbrotar. Han var jo slåbrotar innenfor andalige tonelagt.
0: Ordelig,
1: ja. Og det var sannig enn jeg var takk om for det. Han er sikkert. Han er veldig uiblåstor til sånn ekvån. Det er helt sikkert. Man legger merke til det. Jeg legger merke til ta og hjertet kom ut og sånt. Hvordan er det lukket som begynte å lene seg opp etter støylen?
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Men det er ikke som MC. Du kanst ikke være MC. Du kan aldri være MC. Du kan aldri være en jakob, det er da du vil leke. Du kanst ikke, det blir stil.
0: Altså, da du husker om hvordan nytt alt er da.
1: Ja.
0: Men av ferdelig kreativiteter som ligger i MC, og som ligger i MC, men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså bara till dömen så där vi linnen här i mästarens hand. Det så genialt.
1: Helt.
0: Att det visst hit.
1: Helt fantastiskt alltså. Helt fantastiskt. Ja. Alltså i minst där kom ut att det var bara alltså. Ja. Uff. Och det sjönk så fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Alltså jag kan nog på höjden och rött som bara var så helt fantastiskt.
0: Helt det. Ja.
1: Ja. Det var
0: det var alltså en sån samma show helt. Karla Reina.
1: Ja, ja.
0: Hans Johansen.
1: Oj.
0: Och Karl Svensson och MC och
1: alla hade imiska rötter.
0: Ja.
1: Men det är ju så kopplat här samman.
0: Ja.
1: Så är det äldre. Öl ofta att såna imiska rötter kommer samman.
0: Ja.
1: Att ge var såna att det blir så farverikt.
0: Och det är så svennig läsande av texten
1: här. Ja. Det ger var så öl. Ja.
0: Vi en gakta smördelaj.
1: Ja. Fantastiskt alltså. Det var ja, det var sånt.
0: Ja, men du en
1: ja, men så bara det förstått inte mer, va?
0: Ja.
1: Jag spelade ut en kassett nu, näck och då vi hade version. Och ta var då är och Jörgen Mortensen och Dirk van der Steen och då hade live Mortensen spelade bass.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jag hade det här var som vi är ta. Jag vet inte vad jag ska spela vid någonting här, men nu kan vi hitta vad som stammar. Ne? Och vi tror inte, så var det i 3-4 att Svenning och Jörgen Pahl och, ja, som man säger, Svenningbanden kan man säga.
0: Ja,
1: i det,
0: ja.
1: Ta er stadväck, säger man.
0: Ja.
1: Ta er halta stadväck, ja. Man säger, fasta. Ta var det här kommer vi visionen om Österöja Krossfärna. Och det var så, tannisjonen var att vi skulle ha på kvart vikeskift, i minns ju inte av kvart vikeskift i andra kvart, en möte i bygden i Östervatten. Och jag hade vid Bylja i Norrvåg, men annars är det heller inte kunna börja, ja. Och här var vi så vi, här var mitt andra sangbalkaren, korsetten och Bethesda. Og Bethesda, du vet, jeg minnes ikke hvor annet var vi. Det kom ikke noen solister inn, ja. Men det var så til høresøyten der som vi er. Ja. Og vi lottet oss av alle møtene, alle til krossferiene. Og mennesker ble møtt av Jesus. Og dette var en visjon som heter evangeliet til frem, at mennesker skulle bli frelst. Altså, det var det som var det som drogkraften. Og det var øyne folk som kom til møtene, det var smekkfullt.
0: Var det 3-4 siden?
1: Trøyafjærs,
0: ja.
1: Ja, Trøyafjærs.
0: Hendika Ryktar.
1: Øyr Hendika Ryktar, ja. Så, ta sunger vi ut, Bethesda Døyten, sunger vi ut Øyrenek sammen, og ta ut vi jo sjåsene, finn gjerra sanger som vi sunger, og ta bryr av lukka som, nu hører du til dem som vite, na, sunger sanger som lever,
0: ja.
1: Og ta hatt vi ut Øyrene sanger som lever, som vi gjør å le til.
0: Ok.
1: Ja, det her tør du vet. Vi tatt i ankrar, ankrar til dem som han gjør en spesiell nutjarsang til dere, minst det. Nu er nutjar hever herren. Funnet nækra frukta der. Sang han. Det var øyla vårdet.
0: Ja, ja.
1: Han sa hun, ja. Og det var særlig hans herkar og Jekvann som gjør det løgn.
0: Ah, ja.
1: Ja, for jeg har alltid ikke gjør det nækra løgn.
0: Nei.
1: Men det har gjort masser av løgn, ja. Og vi drar ikke så nok snakk da. Vi har lavn her og forsense, så jeg ser hvordan vi gjør det sånn. Det är inte gott vi ser. Och sen det är att, som man säger, man blir förälskad av korsna.
0: Till. Så allt händer.
1: Så jag blev faktiskt, kan man säga, förlovade under Estre Crossfield.
0: Ja, särskilt det. Det var här du mötte den där.
1: Ja, jag mötte henne i Arendt här, men det var här av Crossfield i Lugasum med att det avgärna blev tidigt. Att det skulle börja med mig. Ja, det var det. Det var Crossfield. Vi där, som man säger, under hemma. När pratade så var det här inne och men här var det liksom. Ja.
0: Och hur länge hade du gift?
1: Vi hade varit gift i år och jag är väl 48 år.
0: Ja.
1: Ja. 48. Ja, 48 år. Så det är 2,5 år till gott.
0: Till det, ja. Till det stora medaljerna.
1: Ja, jag känner det. Och ja, det var så Östra Crossfären här. Och så kom platan vi vi korsetten, hon kom i
0: 45
1: år. 45 ja. Ja, det stod då 1,3 år, ja, då kom 45 år. Och den platan kom, alltid så att vi tog den upp. Jag vet inte om det var om var eller ett av dem, det var sommarferien. Vi tog den upp i skolan, skolan tror jag som då är det.
0: Ah, ja.
1: Ja, här tog vi den. Det var sin säkare som tog upp då. Och ja, och då var det Diakvannastan kom vi just nu. Och spelade gitarr. Han spelade gitarr och platten.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men jag ska fortälla allt och Klagsvig och så.
0: Det
1: blir ångrandlig.
0: Ja, men jag ska tänka en sang som kan du synka nu allt.
1: Ja, jag sang hos en Janne.
0: Jo, men en live-sang här.
1: Åh, en live?
0: Ja.
1: Åh, det är du också om.
0: Den gode vinnaren kommer vitt där. Tro faste fylkesvinnaren.
1: Ja. Larmar øyligt. Her fyrir ta jeg håper jeg at det minnes leie. Det er hent en spilt nytt sjanker
0: okay.
1: Som jeg har gjørst.
0: Ja.
1: Jeg prøver jeg synes han av kaféen, men jeg har lyst til det så vel. Så hette det første fyrir når det er ordet jeg prøver igjen, er det ordet han?
0: Det er fint, altså.
1: Han øyder fakre himmelsteg. Bra?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Ja, okay.

0: Fantastiskt, Eion. Alltså, jag kunde klappa, men det blev så skattlott i sitt brännsmatt. Jag ser som man plattar sig för att klappa i hjärtan.
1: Ja, nämligen.
0: Wow, det var gott.
1: Tack, tack.
0: Ja, helt, helt ena standard, flott. Spilt något ju?
1: Spilt något ju, ja. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiera nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Flott,
1: flott. Sitt jag som John. Nu sang jag en linje för foil med det här. Jag får upp och satt någon annan vers och möter honom som Jingo Troar då, ja. Och i sista vers, då säger han, han där vid Jesu andligt skulle skoa. Vid fru från plavon, tjukon, standard då.
0: Ja.
1: Nej? Ja.
0: Wow.
1: Alltså det är så fantastiskt. Jag älskar att, faktiskt älskar sig åren som sagt. Det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Det är det här som jag glömmer mig till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jag bara säga.
0: Ja. Verkligen, verkligen gott det.
1: Ja. Ja. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Det hade bara nöj.
0: Ja.
1: Här och nöj. Önskande. Det var den goda. Ja. Bara. God och sikna mig vid en här gav som vi vill bruka. Ja. Och det blev mer och mer klart sist i åren. Att.
0: Det är det.
1: Att kvart ska bruka ta tid.
0: Ja. Ja. Ja, vi, ja, det är ett öjla stora glädje och siktning för så offentliga många ju.
1: Jag har varit lovsangslöjare och sånt till lovsang i sådana faktiska, sådana 4-5 år. Och jag var lovsangslöjare i Kjälten i halvtid av här till 2012-2013, här och löj. Så följde jag att liksom, nu skulle jag köra stafettna och göra. Och färre var faktiskt en ära löj kan man säga, var ut i det evangeliska. Att vara synja, man säger evangeliska sanger och så är väl att jag är slatt av glåsankar. Jag älskar glåsank och allt det här. Det är inte vi det här att göra. Men så kör man stafetten av er till döttrarna, Kristin och som är faktiskt, ja. Alltså jag tackar bara god för att jag vill tacka god för idag. Jag tror inte att döttrar som alla är vi i. Vi låg sånt.
0: Fantastiskt, det. Det är så störst.
1: Det är så störst. Ja, men alltså så ska vi för att sövna.
0: Ja, det kom gott, ja. Det är alltså intressant att vi må få att det är vi.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Absolut. Vi får så nägg vi som möjligt.
0: Det är klart, alltså.
1: Ja. Men alltså, ta vi så, jag börjar så förlovar, ta vi 3,5 år sedan. Ja, och i 3,5 år blev vi förlover och vi gifte oss så i 5,5 år. Och då flyttade jag så ut i Utlandsaltafär.
0: Ja, nämligen, ja. Netto.
1: Då bor vi så flyttade jag in i ett litet hus här som inte är här längre. Och då lyckades som för i början var vi i mittantarsangbölsen här ute. Och men så lyckades som, jag vet inte, det kom så ett hoskott och från Peter och Patl och vid att om vi skulle vara gärna och sälta för. Och då var det vi började på det som sätten blev till Elim-kvintetten.
0: Ja, netto.
1: Och vi spalt och jag ville spalt och inne i här som Peter bor i Lovesbridge. Här var en sån gammal hantel som höll i här på inte. Här sätter vi alla instrumenten ihop. Tjocken, och började så att spela. Och jag minns att vi inte finns

0: For Hartberg?
1: Ja.
0: Her i seminar om sang og sånt. Og vi vokste film av John V. Peterson, som en komponist og tonelagare. Og Gottfried, hei undervisning om sang. Og alt mulig sånt.
1: Ja, ja.
0: Og det fylltes altså. Da hadde vi da sin trommer vi og alt mulig sånt, men... Det var nok helt nytt. Det var faktisk at kjøkken bråd på en måte, hvor man begynner på det. Det husker vi den første konferansen, kan man si, tøvnlegget, støvn, i sammenheng, som vi er ta. Det var størst. Og jeg minnes da, vi anledes som vi tatt det nytt deg. Vi måtte bygge alt ut. Mikserpulte, vi måtte sette tvar mikserpulte sammen, minnes det. Det var så størst, da. Og... Ja, det var.
1: Öyla stottla minna så tror jag.
0: Ja, allt fantastiska stottla minna så. Det var ja, man gjorde det när så för vi det samt då inte. Jens och vi hade varit här och hade så att vi mötte vi byggde oss något sånt.
1: Visst någon.
0: Och det var alltså så vi var så traditionella. Vi bröt alla traditioner och vi bröt allt. Jag minns att vi hade finnit vi hade kvita kyrster. Så vi spalte jo, vi hadde finnet jo tilsammans lær, alter. Og så minnes det at det var en sånn pera, ultraviolett, som kjem nyer,
1: ja.
0: Som gjør at det kvita lyser fullstendig totalt opp. Og du sier skorst støv nok av kjørsten,
1: ja.
0: Det faktisk, det var jo, så synes jeg det bare kjørsten der nesten. Så synes jeg nesten ikke annerledes det. Og så gjør du vet da, så minns det vi hade så där en kväll där kan vi sjunga den så mitt i hela nu kommer en flaska en jamen där vad går ju ögen där så vi då kom där på en gel ja ja då var jag bara så att vi då sett bål upp kaffe och kan vi var flyr ut vi hade faktiskt en liten sån vi hade ju en high ace buss Toyota till Ljöföre och så hade en annan buss till Falk. Så Peter var öle han och han är stadväg visionär.
1: Allvarligt.
0: Ja. Så där var han som vi showen att där vi bilden och så hade vi stora plakat kallade det för Annie och Ellen Gwendet.
1: Okej.
0: Okay. Annie är gott.
1: Ja.
0: Ja, Annie och Ellen Gwendet. Det är såna neon rejer plakat med mynt och text och ja. Så där sätter vi det på bussen här och körde runt
1: vet. Tittar vi längt framför dig att du gör.
0: Ja. Håll dig fram.
1: Ja, och nu så nämner Peter, va?
0: Ja.
1: Alltså Bert, vi sitter här och tar oss en mikrofon här i havn, ja. Allt ständigt i Estrad,
0: ja.
1: Det är Timon verkligen att tacka för.
0: Ja, helt säkert. Ja, som sagt, alltså Elim, alltså jag må bara tacka för det. Jag tackar dem för det som det har varit för mig och snart väck er.
1: Ja. Det är för mig för att det här.
0: Ja, det är bara här är bara när jag hållt att säga lite så där. Det som händer nu där och
1: sen. Ja.
0: Kvar kommer till nu då.
1: Du var det sant då?
0: Jag var sant då, ja.
1: Men det är ju också mest som du nämnde.
0: Ja.
1: Och där Jack Olsen.
0: Ja.
1: Alltså och den wisdom där.
0: Ja. Ja.
1: Du jag menar så att det är personligt när man har sån respekt för det som har varit där ju som det går och är kom upp i arna och
0: ja.
1: Så visst nu han säger nej.
0: Ja, nämligen.
1: Så alltså jag var tittar nog inte stäcka men så fick eller mig stas inte.
0: Men det är klart.
1: Men ser man blir det så otroligt stort.
0: Ja.
1: Du visste han inte en någon gamla man.
0: Ja. Akkurat. Ja.
1: Så det kan jag säga, konstigt är det som äldre
0: ja. Ja. Det var helt alltså. Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Det låter när vi tar det här.
1: Jag har helt tagit en sang nu. Det är en live-sang efter.
0: Om man säger att det kan gått för att man hever allt jobb. Ja,
1: det är texterna och gitarren så är allt möjligt. Då.
0: Ja, det är öjligt. Men det är en sang som mer damer vill jag väl. Jag vet att det är också är omsättningar av honom. Men hända den här som omsättningen är Öjer Edmund Williamson, mer damer vill jag väl.
1: Ja.
0: Och han handlar om det här att God kan.
1: Ja.
0: jeg kan nok ikke med sjålen. Det var vidt av vidt, at vi er jo avhengig og god til det vi gjør at tenkene, vi kunne ikke gjøre med sjålen. I fyrir han, det er det han ikke. Vi må ha han vi. Det er en som vi synes jeg nekva kaféene. Yeah.

0: helt avstand fra det. Det er så godt. Det er bare så godt.
1: Ja.
0: Ja. Deilig.
1: Ja, som jeg faktisk, vi hadde sannsynet som jeg ikke har sannsynet i det.
0: Og man bare høyre og mørker det hjertet ut.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke underholdt det.
0: Nei.
1: Når man sier det på en frem, jeg tror ikke underholdt det. Jeg tror ikke underholdt det.
0: Nei, nei, nei.
1: Det gjør man ikke. Så kan man sannsynet faktisk blå om hvis man underholdt
0: det. Det er et sutt bruk.
1: Det er et sutt bruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jeg bruger jeg synes ikke noget til sig, men så da. Da synes jeg sådan det ganske fagre blomme, da jeg fører ud.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg blev at det her var det tvær, men jeg synes sådan, og så endte jeg vi.
0: Netop, ja, ja.
1: Vi har en med en boskab, og ja. Så særlig i demensafdelingen, så da. Og så hvor så har det hovedet oppe på gulvet, ikke skjøyt da.
0: Det er endelig
1: færre oppe på
0: dansen. Endelig, ja, ja.
1: Det er ikke å si for meg,
0: altså.
1: Det är verkligen dejligt, det är så löjtjävande.
0: Ja.
1: Man är så glad för att man får fråga en sån steg. Jag var en steg i Joara morgon, jag ska alla. Det har tillhållit den här. Och jag märkte glädjen av att man tar det för att man får sin tjänst. Och så äldre människor, gammal, äldre och böten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns ju kvann man av morgon inne i fruskolan, kjältene. Vi böten om.
0: Ekka så ut, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Vi förskolan först. Forskolan, den första flock, tredje flock, andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort onkrar badnasanger.
0: Ja, va?
1: Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Kan du gå sånt till onkrar?
0: Ja.
1: Badnasa.
0: Ja, tack onkrar.
1: Ska det?
0: Ja, jag kan ta.
1: Som är färdigt i tjejer. Ja, men alltså, det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt. Vi ser här en sang som utdör halten. Ja, luften är blå, det är en sång som jag kanske har gjort.
0: Ja.
1: Luften är blå. Han är nog så skäck. Bönnen är damer och sula väl. Ta i det sången sänker. Här. Lämme synja. Lämme synja.
0: Kom.
1: Han är nog så... Jag skriver gärna när han är ofta. Ofta han sitter i söndagkvöld och är i skolan.
0: Ja.
1: Hva er det?

0: Flott, altså. Det var så godt. Ja. Åh, ja.
1: Det
0: er stort sett, da. Ja, fantastisk. Vet du hva det er, Jon? Jeg er sånn til at du har sånn ikke på hjertet.
1: Ja.
0: At vi må ha tenkt en par stedet til
1: å ja, det gjør vi. Vi er kommet til... Vi er kommet til Elm-kvintett nå, må si det.
0: Ja, vi sier det. Og så får du... Her er sånn revlen, jeg vet.
1: Ja, vi kan... Jeg var ikke nær du vil ha det. Det måtte
0: bare... Prøv å vite om du kan om tverviker. Nästa fråga där är du rabbi där så kanske väl jag får.
1: Ja, nu vet du att Alois är i Danmark men jag hoppas hon inte kör. Kvart i teater är det 12 maj.
0: Ja.
1: Det passar mig fint.
0: Ja.
1: Tror jag att jag ska vara i Ebenezer vid kaffebörsen på morgonen till 12.
0: Ja.
1: Så det passar vi. Varsågod. Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag här. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
1: Framhållt.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
1: Men hon bara minnas till hur det kom till.
0: Ja, ja. Vi kan alltid lort att det. Vi ska vara ut i Vasta.
1: Ja, jag känner den.
0: Ja.
1: Du,
0: Ja.
1: Ja, men det är helt fantastiskt. Det är omgav vi kom nu än.
0: Omgav vi kom.
1: Men det är så gärna. Alltså. Klockan säger...
0: Ja, hej, jag har en annan namn här, men han måste inte vara på.
1: Hä?
0: Det var en annan som skulle komma, men det var också brått och han kunde släck. Så
1: ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
1: Det var gott.
0: Ja.
1: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kostat kalendern här östen.
1: Ja, så det är nekv. Alltså, vi är bara kommande här till. Ikke vänt landmarkare än.
0: Nej, slett inte. Alltså, det är alltså, vi är bara lycka, krasa lycka, synder och i flatten av det hela.
1: Det är nästan som skönt att jag kan arka vid
0: människa. Ja. Helt sikkert.
1: Men altså, alt det her som er hent, altså, det er bare å takke for det, det er godt.
0: Ja, ja.
1: Jesus.
0: Helt visst.
1: Skjønner du?
0: 100%.
1: At, ja. Og ikke annet.
0: Nei.
1: Opp til det, altså. Men det her kommer vi så til i neste sending, at det er ikke bare en danser rosen, da man sitter på tannbattene. Det er jo ikke. Det har kommet alt mulig, du vet, om livet og hva det er hent, og som du vet, da.
0: Ja.
1: Hent øyne og ting. Særlig så jeg kom hjertelig førre her, og vi var ikke i Imskom.
0: Ja.
1: Men godt, jeg har røst meg opp, altså.
0: Ja.
1: Derfor har jeg høyre om neste ferie.
0: Ja, nettopp.
1: Hvis vi nå den neste ferie.
0: Ja, hvis vi nå den neste ferie, det er akkurat det. Altså, her er åpen, hun er åpen her.
1: Ja, her er åpen. Det er oppgjørs.
0: Ja, oppgjørs.
1: Fantastisk.
0: Jon, kan du ikke begynne bønn for dere som har lort etter?
1: Jo. Det kan vara gott.
0: Ja.
1: Ja. För i himlen, vi tackar dig för den här möjligheten vi har. För att boa boskapen om det. Fortälla om våra liv. Fortälla om vad du har gjort i våra liv. Tack för att du älskar kvann önsdagen som sitter och lustar. Jag ber dig om att detta inte ska vara en personlig upphävjan. Men att det ska vara upphävjan av tär. At du fast alle ærene for alt mitt liv, for alt du har løst meg fra, du har frelst meg, og jeg var. Takk for at jeg er tøyt baden, og takk for at mennesker som sitter og løst deg nå, kan bli tøyt baden vi trykker av det. Jeg takk deg for de menneskene som stander sammen med meg, og de som stander sammen med seg, de som stander sammen med jeg som her arbeider som får ut herfra. Må det være så løsner at mennesker møter deg. Det er deg som er enda malvis ned. Takk, Jesus. Takk for at jeg fikk lov til å komme inn her. Takk for Daniel. Takk for at du bruker ham i tunnet til hans. Takk, Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Ja.
0: Tusen takk for deg, Jon.
1: Selv takk.
0: Tusen takk for deg. Jeg får si et godt vikskifte.
1: Ja, takk så om, Lois.
0: Super, for at det endte her. Så var det endte her, så endte ikke kom det enda. Han det här praktfulla sentet som vi är Jakobsen. Det är en sån frakt jag har haft han där. Och det här, detta är höra åter och i kväll klockan 9. I kväll, fritja kväll klockan 9. Och åter och i morgon är det klockan 5. Och annars så kommer det här ut av potten där 20 åkon. Och hemma så är det kan finna ett åter. Jag får bara säga tusen tack för Jesper och gott vikskifte.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei dit, så det etter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Pettersson som tigger seg alle ånden, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parti av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånd og liker av Gjerstet det?
1: Ja, jeg venter etter til et sted og i Svartan Krintbrava Troje som Jag har hjälpt mig så mycket och jag vill så fint att jag ska hjälpa till hon som kommer att vara de som börjar hitta och lusta. Och det är tre kapitel i Svartan Krintra och jag fravers fyra. Där han säger, slukt och ärligt här har vi av gode vid Kristus. Inte har vi av oss själva. Då var också när jag upp och han sa och hon själv hon Donna ska bråka det av god. Kanske inte läsa rest.
0: Jo. Donna ska bråka det av god som Eisner ja. Gjörd och hon förrar fyra vera tänare tja nutjon sottmala. Inte bokstavs, men anta. Då är bokstaven dräper, men anten ger livande.
1: Så tänkte jag att bara färra ner till nödvända värld.
0: Ja. Och här säger han att hej tjänaste fördömningarna är dult så är många mig tjänaste rättvisarna rök och dult. Jag kallt det som dult hej är här utan dult både samman vi hesa många större dult tyvärr det som borstersvann och dult många mig ska det som värre vi vara och dult. Vi tar att vi nu har sluga vån, gänga vi fram vid miklon, dirve och göra icke som Moses vi har för anledning någon, för att Ushelsmän skulle icke sucha enda test som Svan Borster.
1: Ja, och så är det detta nutja. Från Sejtjana.
0: Ja, ja, nettopp, ja. Och här säger han att, och Herren är anten, och här som ante Herrens är, är frälse. Men ödelvit som vi omkom fyra anledningen är att spekla dörd herrans vara ombrott till sommarmynd från dörd till dörd som från herran och er anten.
1: Så allt det du ska läsa från fjärde kapitel.
0: Fjärde, ja. Det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta och vi tog nu häva hesa tändast och efter terremiskon och vi häva finche så missar vi icke mot det. Nei, vi har sagt noen leiser fra henne skammelige løgnegøten, og ganger ikke frem ved svitje. Jeg helder handfæra vid orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne frem, taler vi til samvisk og hver menneske, for åsjongods og bia til teka og imot jokken. Det en evangelium okker fjalt, så det teimen vi får tepas til fjalt. Här som gulteren till Hesenheimen häver blinda huxaner hina vantsikvanda för att ljösa från evangelien om dold Kristusar, hansara som är myntgods, ska icke skoina för taimon. Icke okon sjolvar pratika vid, men Kristus Jesus som herra, okon sjolvar som tänarar, tickara, fyre Jesusars god.
1: Ja. Och så att här fråga sex av så här som du ärst.
0: Ja. Tui god som bej att ljus skulle skyna fram ur myskre. Tann och hever lärde till att skyna och görst och mockare. För att kunskapen om dörd gods och asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men hända skatt häva vid i lär i löten. För att hin avmätaliga kraft ska vara från gode och icke från okon.
1: Ja, Da vi begynte her i 3. kapitlet, så sørger vi det at vi begynte i 4. versen om at slukt og anledd har vi det gode vi Kristus. Ikke at vi det av åkken sjalvån, da er også nærke opp, og så er det av åkken sjalvån. Donne skal bråkke det av gode som er sin kjørt åkken. Før er fire av era tjenere som Nutsjons hattmala. Ikke bøkstavs, men anta. Til bøkstavren dreper, men anta ikke livende til. Men jeg vet alle måneder av hattmalen om vavon.
0: Ja, det visst.
1: Så det er døylig hvis du sier at du sender om den måneden.
0: Ja. Han sier, øyland, jeg omta akkurat her i 3. kapitlet.
1: Ja, ja.
0: Og... Jeg har nesten hod til en affær at sammen lukkner da vi teper i trøyene.
1: Ja.
0: Til andre treier og enes ordstakker bærer deg av oss her, men hit ble kattet for løses tre. Og her har vi tve sottmaler å gjøre, som vi faktisk godt kan kattle deg en sottmaler. Til han omtaler han som tjeneste av deg hans. Og så andans tjänaste som är rättvisas tjänaste som ger livande. Ja. Så det är en helt öjlig måne. Ja. Och jag tycker det är helt avfärdliga viktigt för oss alla att vi får färder och i månen och här som bara satt med honom. Det är ju faktiskt allt som vi har det. Det är odagliga och i livet nu med att vi än är här och bor i ett himmelska. Det är verkligen alltså, himmelen som långt jag kom till och här, vi andans tjänaste, ja. Vi hela andan.
1: Ja.
0: Han omtalar alltså, månen och adulten här, ja. Att han finns att han hejer till adult som han hejer, men han var vittjande. Moses han fick sig här adulterna, alltså han kom avspeglast av ansiktet och så att han skein så kraftig at han vil samme vi herren som er så det han er. Ja. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på. Det er svært til at jeg ser så løs nå tog at ansiktet til Paul var så skuna som solen.
1: Ja.
0: Men han sier selv om det er til adultene så var det ikke værende. Det er fanen. Det vil si at det var faktisk dødjant, ja. Men det som så Jesus kommer og får inn i stein 4 er tjeneste rettvisner eller tjeneste antans som er lov. Han ser et eisende ut i pappert, han sier her at han sier bokstavlen dreper, men anten gjør livet.
1: Ja, ja, ja. Eisende har vi også om å ta en vitt lese til det. At det blir bare nødt Hvis du fører her til,
0: ja.
1: Og til det som kanskje synder om hvordan det er vi til gamle.
0: Ja. Og det som man omtaler her, det er så fire kjipene der, og i helgedommen, og i tabernaklen først.
1: Ja.
0: Og jeg sier han her, «Jeg vurst heien og eisen i fire sattmalen, fire kjipene skjønner for godstjenestene, og gjør skal helgedommen til». Kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tog var ljøsastegjen, båre og synesbreiene, hette kallet sitt heilige.
1: Ja.
0: Men at han fikk andre forhengje var kjaltet som kallet sitt allra heiligste. Og i tog var røygelses altar av godle, og sattmålørsken som var klatt vid godle ødsmål vær, og i henne var godlkrukka vid manna, stavur arons som blåme heie, og sattmålet talvenar. Iver henne, altså ørskjene, våre kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hetta ferdig ikke tala nu hvers vi ser. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hit fremra kjalte færa prestane alltid tøyta gjerra tjennas syna. Og det var altså fire falt, ja. Men innu hit altså det aller heiligste, fer best høvdspresten ene fer om året. altså bare høvdspresteren og bare en av frem året. Ikke uten blå, som han offrer fire seg sjølvan, og det viser så til at han ikke var fullkommen, og fire mistøk folksens. Og her sier han så at vi her som peker hele anden av at veveren til helgedommen er ikke åpenbærer enn, så langt som vi fremmer at kjalt i en stenter. Tøy til uimend inntil tøyene og nå er og samsværende tøy være båren fram begge gaver og offer, som tøy ikke. Samviskene vi vujtjande er og ment at gjør at han fullkomnen og ut inner Guds tænast og syna, men som best sammen vi mæter og drekker og imenskom tvotten, er det holdeligere fire skibaner, anlagt der inntil tøyen kom at få alt i rattle, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdspreste for den kommende gaven, og han forjøkte den større og fullkomne av kjaldet som ikke gjørt i hånden, til er som ikke er av Jesus skapninge, og han får ikke vi blå i bukken og kolven, men vi som noen egna blå, en affær for alle inn i helgedommen og vann evige endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskene kvøye vi har vært slett av henne åregnet, halker til utvårstes regnleggen. Hvor som en gang mer skal du ikke blå Kristus er, han sier som vi evige og anta, bær frem seg selv han, lytter leisene for godt, altså han er ikke brukt for å offre for synd og synder. Rensa samvittskotikkere fra deion verskon til at tjene henne livende godt.
1: Ja, og dette er klinkeratter og vi sa at han kunne bli alt tror jeg. Han heter tjene seg for dømmingen innen hvert ord, så er mennkan må tjene seg rettvisende røyket ord. Jeg skjalte jeg som tord hegge her utan tord, både sammen vi er sa, mennkan større tord. Då är värt här som samborstor är tord. Mänkan mår skall här som värre vi är tord. Och vi tar vi nu här var slöjka vän, gänka vi fram vid mitt om det. Och det är inte som helst.
0: Mm-hmm.
1: Det är så gärna till att det har hänt det, att Herren brått mot ja, men han brötte min farlag. Och det som är så, jag har livet av i Nekvar sen jag lärde till malare i havn och flottet till slagskart. Ja. Det kan jag inte göra långt. Jag kan inte stanna och arbeta. Ja.
0: Mm.
1: Och det var sicknelse som ligger ut och att Herren tog tandförlagen fram här. Och jag undrar sig utan nu, men det skiljer han väl till att han säger själv i öronen att Söter är svövnare arbetsmanset. Och det han nejde att de många har gjort det till arbetet. Och sen tar jag ett chips och center i början av hessa piraterna.
0: Mm.
1: Men tantan, det är något löv, alltså. Det blev ett helt annat löv. Och då började jag inte läsa det här i ändan av tre kapitel. Alltså, god är anden. Och att vi som är omkomfyrre anledning någon älspeklat ordgått så vet vi att ombröjt det så moment från ord till ord som färran och ger anden. Och så börjar han i fjärde kapitel. Jag vet inte, det här är så tänast och som jag sa ut jag. Inte mält.
0: Mm, akkurat.
1: Så har vi sagt att hon läser ötlån och öron.
0: Mm-hmm.
1: Det är bära i läckor. Och så som jag läser ner i tjocken fjärde kapitel och kom ner till 16 vers så kom jag snart något annat fram och i samband med min altor. Ja, att han säger till att vi missar, vad heter det först för han säger, vi missar tojigt mält. Om så är utvarsmannsjåkra gångliga gruntar. Och det här är jag så vidt alltså från naturen är jag.
0: Mm,
1: jag kan inte gångliga gruntar.
0: Ja.
1: Så äntar nu just det här invarsmannsjåkra där från dig. Från vers 16 och kapitlet det
0: ja.
1: Då är trångt åkare, så jag kan inte alla gruntar. Är stakat och lött. Men de viskar också större och större överflöv och övriga fyllningar och dörd. Vi tar inte skönliga för jag men det är skönliga. Det är skönliga tymligt och det är skönliga det. Och så kommer du in i fjärra, femta kapitel. Och då är det då. Då ger du ut allt i orest. Då kommer fyra sin sötning i kapitlet.
0: Ja.
1: Och veta så långt som vi är lika med bort för herran. Men vi skulle vara bort för det lika med att vara hemma till herran. Alltså inte åpenberingen är att hela lojka som ligger i vid tog. Att år innehälter alla dessa ord som vi kommer vara att strala av och att han strålar av det. Och på konfesta.
0: Mm-hmm.
1: Jag har alltid själv varit att jag gör det jag sa att när jag var med som jag omgat jag vill uppleva för.
0: Ja.
1: Det var jag bara säga.
0: Ja. Ja, jag har väl själv varit alltså, här, ja. Som röntorna bara. Ja. Kanske om några år förra.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Och det är månaden. Det här vill jag bara säga. Det är
1: alla månaden.
0: Ja.
1: Och goden och hela anden är alla månaderen.
0: Ja.
1: Där han kom i era byggva och i hans ner vajka likam och tjockom.
0: Mm, akkurat. Lairo i latnum.
1: Gör det höjlagt och som han bor i till tempel hela andans till husgods och så framvägs som vi kunde läsa och kom till. Och jag följer av mig här, Mairi och Mair som är äldst. Att hur gott det är att sätta sig här fyra. Att föra djögnet till er och läsa det.
0: Mm.
1: Och sucha. Att ta ett och läser årgås. Så över Herren sett sig här till fyra. Om du läser det efter tog. Efter tog i Atlan som god över. Att du får åbenbergar till kunskap om han. Till att skilja vävnerna som du har kallat vid. Hur så ryker du då arvor till ner. Och så jag mäter jag står kraften ner. Som han vurste Kristus i den rösten och offrade med dig. Och sa till han vid högre hans syn i himlen. Alltså det är näka så underfullt.
0: Ja.
1: Att det kan inte vara underfullt där.
0: Nej, det är visst. Ja. Det är att det är, alltså jag också i Eisenpol tar jag vid läsa ändan av den här tredje kapitlen.
1: Ja.
0: Men ödligvis som vi omgår för anledningen avspeglar Dult Harrans.
1: Ja.
0: Vera ett la bluva ombrott och det vi har ju lukat som process att den processa från vera ombrott till som och mynt från dörr till dörr som från herran och i anten. Och jag också att lät jag kan skapa människa
1: ja.
0: Och i bullad jag kan ett la mynt och kan.
1: Ja.
0: Och nu är mynten åter inne i bulladen.
1: Han är inne i bulladen.
0: Ja. Den första mynten som inte ädna just.
1: Han var misslyckad.
0: Ja. Men vi Kristus, ja. Och han kommer ögonen och att här i nästa kapitel när han tossar om att här vi åsjung Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Det han säger tog god som bej.
1: Ja.
0: Allios skulle skynda fram ur myskre. Och ett här skipar han till att Gud säger väljus och allt starta allt allheimen börjar ja och till han
1: ja.
0: Till han nu häver lärde till skyna och görs nockare
1: ja.
0: Fyra att kunskapen om dult Guds nu bröt det orja lite center och i anlite Jesu Krist ja. Skulle lysa fram
1: ja.
0: Så i Asia och anlit är det samma
1: år ja.
0: Så det blir så offentliga personligt, alltså, ja. Det är inte en goddom som kört falsk här och i Ussel tar att efter två gamla sattmallan måtte ofta färdas längvägs till för att komma till helgedom här som god tar bova. Du sa att han avgörsta att det skulle inte vara för en Kristus kom
1: nej.
0: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta boen inne i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
1: Ja.
0: Och ta var bara här.

0: Ja. Ja, Vera. Tan som blir løyt til at du er løy, ja. Tai, tai, til å sagt det etter øyne som ikke brukte på bøyre, altså. Men jeg synes ikke det var stilt og løyt til, altså.
1: Så man kan si at vi har haft et papyrløst forhold.
0: Ja. Men han var ordnet på bøyre, ja.
1: Ja.
0: Herren selv, ja.
1: Ja.
0: Og jeg synes det er til å se her ute i øyne. Og i femte kapittel så sørste du at vi vet jo at om jørskehus likan saker han vil bråte nio sidan. Her har vi byggning fra god til hus og ikke er gjørst vi hånden over til himmelen. Og sånn medan vi bygger her så far vi til jo til jokken lunches etter. Jeg vil ivig klart vi himmelskehus saker. Så satt som vi tar han som øyklart ikke skulle finnas nært. Jeg vet som vi er som kjalt i er, og så får jeg det tenkt, så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, for jeg at det deilige kan være oppslukt av løven. Og den er jo kjørt å komme for, øysen for jeg som er god, han som øysen gav og kom andan til på han. Jeg kommer da. Tøy er vi alltid orest, og vet jeg så langt som vi er hjemme i likamon, er vi bortsværende. Tøy vi lever trygg, ikke skoene. Ja, vi er orest, og at det helst vil jeg fære bortsværende i likamon, og vi er hjemme i kjærene. Tøy setter vi oss til oss, ni er råkker og vi at vi er som han og lykker, annakvart vi er og nå hjemme et la bortsværende. Er det skatt?
1: Jo. Jo. Det är så gott ass.
0: Allt är en standard.
1: Ass. Ja.
0: Och han säger det i vers 12. Vi får en viss chatt att jag kan kjöld om vem är det. Tilltäckar han. Men vi tjävar tecken hör vi har rosa tecken här. Och hon så tid kommer häva och hon till svära tar om det rosa svära och tog. Som tar er och utvartes i hjärtan. Han sa att det är bara så helt otroligt som det gruper in i allt vidskifter och ge som likam. Det är det ranko och det är rött. Och det är ranko, det skulle bara släppa sig. Skulle släppa sig och släppa råa. Och hinne skulle släppa allt. Lätt herren råa.
1: Ja. Ja. Det är han talar om till alla här. Ja. Men maten.
0: Ja.
1: Som det här vi gjørste på.
0: Ja.
1: Det som vi har kjent til oss,
0: ja.
1: Det er lukket som at det er så striks,
0: ja.
1: Strengt.
0: Ja.
1: Og du skal alltid gjøre noe og alt det der. Men det har vi så suttet langt ned i at han sier at om til en er Kristus, er han nødgjørskapninger i gamle fjære. Det var nødt.
0: Ja.
1: Og alt er derfra godet som vi Kristus er samt i okken, viser kjølven. Altså, allt är tillfra gode som vi Kristus är samt i okon vise självan och gav okon tennas och satt där inne.
0: Ja. Det var så kommer att äckliga avvärst här i femte kapitlet att han säger i vers 14 du kallar sig Kristus att finka
1: råd. Akkurat, ja. Ja.
0: Vi tar ju dömt så ögnet dig för öll så det är öll dig. Og han tar jo for alt, for at de som livet skulle ikke langt livet for seg selv, men for han som deier opprisner for deg. Så kommer jeg til her. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, kjenner vi til han nå ikke langt så. Og hvor er det om til han er Kristus, er han ikke skapninger. Det gamle er færre til våre nøyt. Og alt er derfra gode som vi Kristus är samt i åkken vid sig själva och gav åkken till henne och sattar henne. Är det att det inte har hållit henne slantande?
1: Jo. Det är en mat, en sån kärleksfull mat som ger till att vi känner det faktiskt inte från det naturliga.
0: Nej.
1: Du ligger som det har rätt varit sagt och du var som förtjänt och det är pura vanlig alltså uttryck och mittel och människor.
0: Det är det, ja.
1: Men det är inte så gott.
0: Nej, det är det.
1: Vikna litt og kvult, så det som Kristus har rett for dere.
0: Ja, hva er det da?
1: Han får inn

0: deian og kom atter.
1: Og ikke smavis, ikke bare vi, tog jo Kristus er samt og god, vers 19, heimen ved seg selv. Og tilraknar tar man ikke sinter torra. Du kanst ikke si at her, at det er så større sinter, at det kan ikke få han lov til Jesu. Då är han sitt en bönta mössat.
0: Mm-hmm.
1: Och så ändrar han med detta vers vi har sett. Och han har lagt ner ojakon och årsatar henne. Och sådär till.
0: Ja.
1: Och vi där tar center på och i stället Kristus är sånt där. Hej är vår god som av och jag mynte vi jakon. Vi bygger i stället Kristus är satt vi god, vi satt vi han. Som kjent ikke synd, men som godgjørte til synd for det. Akkon, for jeg vet i hånden, skulle det være rettvise gods. Si så i møte om du vil, da.
0: Ja, det er størst. Det er veldig størst.
1: Men det kommer ikke til gavar, utan at vi tidrakna akkon til han, altså. Mm. Og i Kristus. Ja, vi der og gjør han.
0: Det är tack att det är mottökande allt och ja. Det är akkurat som det är så samma lukning alltid och det är det hebreerbrann om molten eller görna.
1: Ja.
0: Så hvis du inte teker emot
1: det
0: sann och du livar ett lat och säger som vi så och gärna.
1: Ja.
0: Men så känns det inte så rätt då.
1: Ja.
0: Men här som mottökande är då.
1: Ja.
0: Här blomstrar det. Alla så här som mottökande är blomstrar det.
1: Ja,
0: växer och gröra.
1: Det ständer och jaktsbrev sista kapitlet någon dag. Vi ändrar kapitlet någon dag. Att röjn och lojtades gudstyrskan för god och färgen om är det hetta. Att vitsa färgläs och ankör ett trångt torra och halta sig åt och känna höjm. Och det är vi också om att det är och jag har praktiserat det. Så har jag upplevt att göra det helt i åtalken.
0: Mm.
1: Så vad jag tog det här att tolka sig av hojmen och i en sorg om vers så är det värre än att man tycker. Det blev det. Du kan inte hästa av ett liv. Du kan hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kanst ikke helst at sikningene er her av hjørnet.
0: Akkurat,
1: ja. Så tjener han enda ved å si akkurat. Halt å si avtalket han av høymen.
0: Akkurat, ja.
1: Så det er øyelig enkelt sagt, øyelig mildt, og ekkelig at omlet han. Røyne og løyte alle skottstyrkene, er sant? Han sier det på en av veien, er sant?
0: Ja. Ja.
1: Och Rombrau säger också till att säger till att nu kurserar det här börjar.
0: Och det här är talta kapitlet?
1: Ja, talta, ja. Det är det.
0: I amen tycker du bröver vi muskon gods att bära fram likantickare som livande heilagt gode domligt offer. Hetta är antaliga godsdyrskan tyckare och berättigen inte ät som hända öld.
1: Nej,
0: vi är omskapt vid ändernudjan sinnestyckare.
1: Ja.
0: Så tycker ni röjna kan vilja gods er hit gåa, damliga och fullkomna.
1: Akkurat alltså. Ja. Det är en arveren som har hankar upp hjå i oss.
0: Ja.
1: Med av det här.
0: Ja. Och det sikkert faktiskt öjla nekva för att vi har tänkst till han tar sig om att hålla sig ådolkan heim någon och inte har bärs er som händer allt. Ta pekar han attor och till det gamla som vi tar lyser om och i sedna går in tror jag. Det ligger så rävla djupt i allan och människan.
1: Ja.
0: Det är vi må göra och fyra att vi kommer alltså. Vet, og det er tankegangen i hessen hjemme, og i hessen alt, kan man si, til alt og det ligger alltid her.
1: Ja.
0: Og du kan få oppe i leipere av skajen om hvordan du kan leve bedre løy, via gjerra i
1: minst. Ja, via gjerra i minst, ja.
0: Medan Abraham, han tror jo han som som gjør han av godlige rettvisene, som peker alltid til at det er god som teker initiativ og gjør verste av folk ut av.
1: Det er flott, da.
0: Ja, og det er så, og det er her og i dette vi lagt rådgjøkken, alle prøvene i verleggen, at holde fast vi og alle de, og at god hever gjør verste, og at det er nok for meg, at alle veiene gjør
1: det. Det er pjørsmål.
0: Nei.
1: Nei, det er så rukt at gengen ut, det er så rukt at så ikke alle disse gode avvoksen her som kommer fra mennesken som du kan skal släpper loja till trygg var Jesus. Och det viskar så. Så damligt och gott.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Jag huxar ägst om att det här som som vi suttit i natten nu och jag ser här tog som vi är inne och kvar och i varje sprätter och sommar är i hanta. Jag suttit jag går sig allt livnar uppåter.
1: Och
0: allt talade om det samma, om han som om skapar och som ejsni är han som inte skapar och kunna.
1: Ja, det är så dyra bara att detta blir nästan inte till att forma.
0: Alltså, först inte att affära in i en veter och inte hava vån om var.
1: Ja. Det kan luknas, vet jag.
0: Ja. Och tar vi så också om åkara liv.
1: Ja.
0: Som tar vi komma upp i altaren, så är det som nu närskas vetrarna.
1: Ja.
0: Och dejans vetrar är för framman.
1: Ja.
0: Men vi är så vana.
1: Ja, ja.
0: Om det är livande varor som ligger för framman.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt. Alltså. Det ligger alltså så i åkna till det här. Ta i vetren kommer. Ja, vi vet det. Vetren är inte värande i övriga. Var det kommer.
1: Ja.
0: Och allt livnar.
1: Ja.
0: Och det är det samma ägst ni ojes ner. Det är det som han lägger ut att han säger att vi vill inte heller vara borster och lika och hemma till herran.
1: Akkurat.
0: Så det är som en gång bättre. Men att äga sig av vånerna här i Lövnen är så helt och färdliga dyrabast.
1: Att han var den tittan sista kapitlet nere han sätter han grunt bra. Nej, det är 12 kapitlet. Ja, här.
0: Nasista
1: kapitlet, ja, nät. Där han säger att jag är mörd ensam här. Det var att jag är inte tillgagd. Det är bäst. Men nu kommer det till tjävner och uppenbaringar fram. Och han säger, det var ett man i Kristus. Om han var olika med honom, var det inte. Att låta han för lika med, var det inte. God var det som för i första åren så gärna var riktor borster. Då gick han i tre himmel. Och jag vet att det som är vår, om han var lika med honom, att låta han för lika med. Vad är det i kult vad är det? Att han riktade bort in i paradis och hörde av sigelig år som inte människa löftat till honom. Jag slog en rövs i mig. Men när man själv en rövs i mig inte. Utan jag var inte lika mån. Alltså det är otroligt kvart vi. Han har gått gröja av kvart han kan och inte kan.
0: Ja.
1: Det som är vår som.
0: Ja. Det är helt tydligt. Men det är också en grunden till han säger. Hur säger han att det är en ma rosa med.
1: Ja.
0: Det är. Vi ska öjla så lätt. Att han häver inte hot till det. Men
1: nej.
0: Han sitter långt ner. Att det är nöja han till det.
1: Ja, akkurat.
0: Du vet att det han. Tjatt han här i Korinth. Som han var som färger fyra. Här var personer som kom in som nio gör det tjänaste till Paulus. Ja.
1: Akkurat.
0: Och var det bara Paulus har tjänaste så kom det att vi lycka mycket. Men han visste att det är Guds verk.
1: Ja, ja.
0: Och han visste det fram om några annat. Och han har varit så... Alltså, ången har ju livet faktiskt så ytterligare gängande som en farsierare som Paulus var åren han møtte Kristus. Ja.
1: Saul Tarsus.
0: Ja. Og så er det også stort at han nevner seg Paulus vågjere.
1: Ja.
0: Paulus er det hettende formeren for det jødske navnet Saul.
1: Ja.
0: Altså, det er som han gjør seg så eit vi okken.
1: Nettopp.
0: Som ikke er jøder. Ja.
1: Nettopp. Han var jo sendt til høytningene her.
0: Ja, han var sendt til okken høytninger.
1: Ja, høv og åpenbering kom. Er meg given tørner i holdet, åndsje satans. For at han skal slå av meg, så er Jeremia ikke større. At han skulle vise frem her på i herren om trodsjaferer, men han sier med nøye møyen er tar nøy mykje, tog kraft møyen, verer fullkomne vøykløyka, tog røvse mer helst. Jeg var ikke lagt om høyden, for jeg kraft Kristus her kan kvile av meg. Og tog jeg vi godt med åt i vågløyga, og i ringer vi for, og i nei, og i æsak noen, og i endes for Kristus her skuld. Tog jeg tar i vågløyga, er jeg sterk.
0: Ja. Mm.
1: Yeah. Det er ikke vanlig altså, å skrive sånn.
0: Nei, at det er, jeg vet ikke om jeg kan si at du kjøpte rønter til honom.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Men at det er det som han, tog han ivergav seg til herren, da.
1: Ja.
0: Tog han släppte sin gamla vei her,
1: ja.
0: Ta sig han og verlegg han ja til et liv som han ikke visste hva det innebærer.
1: Akkurat.
0: Men som han lærte at livet og uttrykk sammen med herren, og herren gav seg disse åpenbæringer, for jeg gjør også der vi er, ja.
1: Nettopp.
0: Det er nok så interessant at han sier til dømme seg langt ned i sin kapittel nå, bare ikke at han sagt, du tar veikere i stersker,
1: ja.
0: Så sier han, er våren dære, tid har vært nøyt med til det.
1: Ja.
0: I 80 år finner jeg råd fra tikkene, så jeg stod i ånken at der, så jeg vil ha store apostler, det stender til Gaza-regjen, om jeg så ikke er det.
1: Nettopp.
0: Og så sier han fra at Artenasen til oss at tegjen apostels var jo ødlund tåle gjørt med tikkere ved teknon, undron og kraftagjeron.
1: Mm-hmm.
0: Og han omskilta sier, så han løgn omskildning, eller så løsne. Altså, i hver jo vår tid setter lagre enn hina samkomnar, utan og i tog at jeg falt ikke om ikke til å byre.
1: Ja.
0: Fyre gjørmer hendte året.
1: Nettopp, ja.
0: Så han är eisen i humor.
1: Ja, rakt när jag hatar den är röjliga lögen alltså. Tajta kommer till ett antal,
0: ja.
1: Ja. Till allt annat sant att jag kan säga fraser allt det här. Och nu har vi kommit så nära till Galatbrev och så. Jag är aldrig färre än nu i här.
0: Ja.
1: Det är en otrolig... Det var en trolig bådskap han kommer vid i glasbrannen. Han fortsätter vid tillsammans. Han säger det här Paulus apostel, inte av människan och helt av vinnöker av människan. Men vid Jesus Kristi och gode färger som röstar nog från dig. Och att de bröderna och tjammar er till samkomlar i Galatia. Nej, vi är vid tecken och frier från gode färger. Og Herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjålan for synder okkara, for jeg at bjerga okkom ut ur hin og nuverande ønta høyme, etter vilja gods og færgis okkara. Hun var dårlig og hjaltur, og at er over ammen. Og så fer han inn i samband med deg, som ikke var akta noe var letter, sønn og løyve. Att säga detta är nej över vi tecknar fri från godfärdare och Jesus Krist som gav sig självan för synder åkara för jag bjärg och knut ur det som nu är han till att ta i mig efter vilja av gods och färgs åkara. Hon har varit ord i allt och allt där jag var ramen. Och så kommer han till att det är ontröst att det är så kött lät att det kom vända bort och sa honom. Vi kallar att det kom in i Kristus här till andra evangelium. Som till och inte annat är bäst er och näkrar som vilja. Som vittlar tikkon och vilja rengstnick av evangelium Kristus.
0: Mm-hmm. Ja, men här är alltså, här är att det här. Här är inte folk som färger ut i synd, som man säger.
1: Nej, nej, nej.
0: Men här är folk som är blivit frälst av Jögn Båskap från Paulusa. Och så lät att det här sig avvärska av religiösa personer.
1: Ja, passar.
0: Inte antalliga personer, men religiösa personer.
1: Ja.
0: Som faktiskt säger att det är inte nog bara att tryckva Jesus.
1: Nettopp, ja.
0: Och det här och det som väntas här, alltså borste från Kristus, du väntar du där till det. Så väntar du där borste från Kristus. Du kan inte vänta på av er sen, det blir inte till.
1: Nej.
0: Och tog är han så, han är öjliga kvasser här, där vi läser långt.
1: Ja. Han tar det där, vera. Beinleis.
0: Öjla beinleis.
1: Ja.
0: Han var öjla beinleis.
1: Öjla beinleis, ja.
0: Galata brav, jag kan ska ta brav i härsman, är mest beinleis.
1: Ja. Han kommer av sin evangelie som han har upprätt.
0: Ja.
1: Ska du läsa sin drav?
0: Ja, jag kan läsa från vers 11.
1: Ja.
0: Han säger att jag ska lätta kom vita prövor att evangelie, alltså glädje i boskapen som jag har upprättat, är inte människaverk. Jag har ju heller inte finnit det eller lärt det av några människor. Men vi åpenbering Jesu Krist till det här har ju hörst hur jag bär mig ät för ta i livet som göte att jag avmätliga hörst sagt det att samkomma Guds och öd till henne. Jag får långare göte att om en människa jämaldrar och i fältsamöjnen. Jag var en utnare för lärdom och fältsamöjnen. Men ta ui gode lukaie, som ur mauer luive hei tids mig ut. Og det er røy interessant. Så langt åren, altså, Paulus, begynte på atlan her, ønskapende verlegane, hei god vassan ut da.
1: Ja, ja.
0: Og, men ta ui gode lukaie, som ur mauer luive hei tids mig ut, og som kattla meg ved nøye syne, til kvært, jo, at åpenbæra sånn syn ui mer, för att jag skulle kunna evangeliet om han mellan hettningarna. Spurte jag vid att han inte hållde blå till ras, för heller inte nian till Jerusalem till tarra som undan med våra apostlar.
1: Nej,
0: jag får bort Arabia och kom så attra till Damaskus. Sättna, tror jag efter för nian till Jerusalem att lära Kefas och till alltså Peter att känna och jag stäckar i tjärn och 15 dagar. Men när hinna apostlen sa i ångan bärst Jakob, bror Herran, sa jag. Det som jag här skriver till tyckare för Asien Guds vittne är att jag likvärt är icke. Sujande färdas i Omusurlande och Kalikia, men personligen kände hina kristna samkomna i Judea mig icke. Det är hållt och bäst, han har översökt i ätokon, prätigande och evangelium trunna, som han ägnar för att leda öja, och det är prysa och gode för mig.
1: Ja,
0: en kraftig vittspår.
1: Helt, ja.
0: Helt, helt, ass. Men han är härmer, alltså,
1: så
0: skriver han detta brev, ja. Han är så härmer om det att det evangeliet som inte komst utan om det att sådana gods måtte geva sig själva nu i dejan fyra, att evangeliet kunde bli en värdelag,
1: ja.
0: Och att han som såg av allt råd om överlöv en dag, men förhände han öjlig omvägen och i sin religiösthet, inte han mötte Jesus. Och han känner, alltså, han känner som ingen annan munen i mitten den gamla sortmannen och den nutja, det gamla religiösa systemet och så heter nutja löve och Jesus. Och tror jag blir han så härmer till han märker till att det begynner att vända sig åter till det gamla.
1: Han säger att han kostar att snuggt sig in och lura. Bär snuggt sig in och lura efter fratsen bakare. Som ett av Kristi Jesus. Och där, så tar kont och gera och kont till trän.
0: Mm-hmm.
1: Så nämner han också.
0: Ja. Ja, han sitter her i den fjorda versen og kapitlet. Jeg mener for etterlyka.
1: Ja.
0: Eller han tenker tre vers. Han sier, men en tar ikke Titus som vimmer vi er, og som var gritje. Han sier, han var ikke gjøte. Vi er tvinkere å lete seg omkjøre. Og hette er altså av tegnet i Jerusalem.
1: Ja.
0: Men jeg mener for at etterlyka henne falske brøren, og hadde snukt seg inn og lure etter frelse okkara. Som vi hava og i Kristus Jesus. Så det kan gjøre også til trealder som du leser.
1: Det er denne kan jeg la mest til 32. Jeg har talet ut i 8 og 1. Jeg har talt noe som ikke smakker vel.
0: Ja.
1: Du er vel da?
0: Ja. Det har vi vært vittne til, leisende, ja.
1: Ja, visst, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det ene før den her spalte vel av.
1: Det gjør det.
0: Det en råren som var så... Altså, han var så... Ja, han var irriterende innå henne. Han var ikke ytler, men nei. Han avviste fullkomlig,
1: ja.
0: Men det gikk bare når jeg feil det så vi har lest langt ut i Galaterbrevet, så knapt det, så gikk det opp for henne det som virkelig evangeliet. Og han til så stor av sikning.
1: Oh, ja. Her sørste det.
0: Ja. Så att er året leter upp.
1: Ja, året leter upp självt.
0: Ja.
1: Och det är tog och jag falt i anmärkt som jag nämnde vid Tekon och Janne. Jag tar via att vi har tittat fram här. Alltså att det är som vi nu åter in i ja. Vi var inte kvar. Alltså, det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var handet, lånet, latejet, detta närkotan. Bara några tankar som inte förstöra. Och då är jag så glad för att jag är mest att jag är prätgård i allt av ett höj och allt höj. Det är det en alltså som kan samföra dig, känner du?
0: Jo.
1: Det är vidare vid. Samföra omläggen, det löser sig.
0: Det är pastor Rella när kan mata ett öl och ha vars brev. Ja. Ladda brev.
1: Ja.
0: Det är och allt alltså faktiskt alla dessa breven.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Det är Paulus och Gus det är skriva ut från toy att det är vittlärare.
1: Ja, ja.
0: Och vrenglärare som
1: ja, ja. Det är det.
0: Här omtalar han vittlärare, det som vill jag vittla, men det vill vilja. För jag rängs nickvar evangelium då.
1: Ja, ja.
0: Men det är en missfärdande som har gjort det att han skriver det här.
1: Ja.
0: Så det är en mat som god arbetar på.
1: Ja.
0: Att han inte bara avskriver allt, men han sänder en av lösten.
1: Ja, nettopp.
0: Och dessa brövande som... Alltså, jag tycker inte att Paulus har huxat det att dessa brövande för att iveliva hundradra och ärorna. Det har jag också.
1: Han lärde honom sånt då?
0: Nej, ja. Han är bara fast en nej och i att här ska man få hjälp till dessa spurningarna här.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja.
0: Och så är det också till så av färdliga gagen.
1: Ja, ja. Han är rörd och glädd över det här. Det är en och kända vers.
0: Ja.
1: Han snackar om att Herren gav färdlig kraft till apostlaversk. Men det är en omskar nu. Och jag har mer kraft till ett samman med lötningarna och så kommer det här.
0: Ja.
1: Nu känner jag vers. Nu måste ni läsa att.
0: Ja. Och ta i tajlärt och att känna nöjerna och i mer vargiven. Gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes. Så hyllner våra vera stolar, mer och Barnabas samfällagshånd. Vi skulle få till hättningarna och ta till hinna omskarna. Bästa vi skulle minnast hinne fatäcka. Och det har vi ägstnu just runt att göra. Men han säger, jag säger något så intressant här och bara inte piver här ägstnu.
1: Ja.
0: Att han säger här om att sig falska bröderna i vers 5 att för tajm och vik och vid inte så mycket men tajma och i efterlöte. Fyra är sannolikheten och evangelium konstanta fast och tjattikon. Och vi lär sig han av viss Paulus och tajs och var vi en vik och ta för de falska bröderna. Så hade vi inte evangeliet det.
1: Nej, inte.
0: Men så säger han Men teir og vår hilner av vera naga. Hva teir nu våre mer det samme? Og her mener altså vi sier apostlene av dere.
1: Ja.
0: God gjør ikke mann om. Jeg sier henne mest om hilner og alle at de er ikke mer.
1: Nei. Ja.
0: Tvørste mot.
1: Ja.
0: Det er sånn nøyne og
1: ja. Ja, ja.
0: Så, og god gjør ikke mann om.
1: Det har vært mer enn en veldig åpenbering. Så ikke at jeg har hatt. Jeg tar ikke treet til evangeliet.
0: Nei.
1: Han tar ikke treet til tog inn i at.
0: Nei.
1: Offentlig.
0: Nei.
1: Og så det kommer øyne tydelig frem og kjønne brød.
0: Ja, ja, ja.
1: Øyne tydelig.
0: Vi synes ikke at det er sånn her i evangeliet når Jesus tog seg om det står av nattene.
1: Ja.
0: Kom til alt et reier.
1: Ja, ja akkurat. Ja.
0: Ja, altså, ikke vi at gjøre noe annet og nøy til å komme inn.
1: Nettopp, ja.
0: Så det evangeliet en standende innbjøring til Guds kærlighet og Guds nøy og Guds
1: fyrtjøring. Det er så rekkert.
0: Ja.
1: Så det er så folk kommer. Tøy måte unga til å slippe at vi har drygget nye og skatt ned til andre sort, ikke sant?
0: Nei. Og det tale inn jo her.
1: Ja, det tale. Ja. Det tale inn jo her. Og det kan man ikke gjøre svitta. Og det er trygg av det. Hvis man skal blå sæler, altså. Og gjøre sånn løy. Ja. Jeg tenkte jo på det var Jesus bra, noe da.
0: Ja.
1: Jeg har alltid så verkert og senaste kapitel om Jesus brev. Där man läste den.
0: Mm-hmm.
1: Sen är det satta kapitel.
0: Ja.
1: Alltså. Där han börjar här i tusenda vers. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Han säger att och så är han över stärsk och göra honom. Och i kraft väldigt sansare. Lätt att knyta till hela gods. Så att det kommer vara mänt att stanta att det kommer vara åt det. Nu kommer det till svika och alla på en djävulsens. Då är jag och konstanta bara där igen. Inte vi blå och halt, men vi tecknen där. Och välterna. Vi har en hönsens och ger som mörk. Vi har inte er önskaparens och hemvallrum. Så kan du läsa vad gör det?
0: Ja, ja. Fær tøy ui öll herklæg gods, som ja. Tykkur nøra ment, at gjerra motstøv hinn ønda det, og standa etter av vunne sier. Det nok så ahvaverst, jeg halte, var ikke la seinest, la nassan vi var inn i æsne her, vi at leta seg ur til gamla,
1: ja.
0: Og klea seg ut av nutja. Nå trekker han atra enn am æra mynd, i samband vi at leta seg ui,
1: ja.
0: Og til å leta seg ui herklæg gods,
1: ja.
0: Standa tøtjir og lenda tikkara vi sannleika,
1: ja.
0: Og leten og brinjer rettvisner.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke mye ting.
1: Nei.
0: Guds rettvis i råkere løyva.
1: Ja.
0: Her er som skrekvar av foten om bare det hoven i evangelium friarens djev. Det virker fra en motsak. Bare det hoved til evangelium friarens.
1: Ja, ja.
0: Han mener vi utne.
1: Ja, ja, det er utne, ja.
0: Ja. Og litt omframt alt dette kjølt troarenar, vi honom skulle være ment å sløtja allar gløvande pylar hins ønda.
1: Ja.
0: Altså tryggven, alid og at godsversk til heldera.
1: Ja.
0: Tætje tjolm frelsenar og svør andans som orgods.
1: Ja.
0: Biant i andan og ein og hverja tøy vi allar akallan og bøn, orvægen uttøy og alt tøy og haldande og biande fyr ötlun hinun heiløve. Fyr mer vi, at mer skulle være givin år ta i let upp munnen, så vi dirve kan kunngjere løndamal evangeliums, fyr hver skuld sendebo ui lantjum. At jeg skal tala vi dirve om det såle som eie at tala.
1: Jeg sørste at det er som rommet som vi begynner å gjøre. Ja, men ska vara given år. Sitta bara på en lös. Och här säger han till honom att vi sa det rätt bra. Att vi inte är för fyra sidan.
0: Dona ska bråka det, är inte jag själv hon säger.
1: Nej, ja, akkurat.
0: Men fra god.
1: Så tar jag mig att här fram nu och att då.
0: Ja. Ja, Ola, Ola koncentrerar om det här. Alltså, det är inte han så är några rås uppe på
1: bordet. Nej, hon kan det. Hon kan det. Ja, ja. Alltså, för att jag ska tala vid Irvi om det här sådär som jag gör tala. Han sa att det är otroligt att han ska säga det.
0: Ja. Ja, ja. Det är, man skulle tro att han var mästaren och tala.
1: Ja, nej,
0: han visste allt och sånt, vet du.
1: Det är han.
0: Ja, ja, ja. Men alltså, här, vad jag så säger, som så mycket vet på.
1: Ja.
0: Och jag minns för nekvån av hans tid att vi en som sedan blev präster än vi med och kommer.
1: Ja.
0: Nu så är färden. Jag hette här till att hela anden ger år.
1: Ja.
0: Att det är alltså, att det är så åtäljande färder för jag talar och så knappt jag suttit nyttliga oss med en tal. Jag har inte haft tog jag studerade.
1: Nej.
0: Men det kommer, alltså.
1: Ja, ja.
0: Det är för mer än så öjda kraftiga vittnesbord om att hela andra viskar och mer.
1: Ja.
0: Omfram frien och glädjen och allt det. Ja. Så och det är bara så nöjligt. Om det är tala till fjölter, ett eller annat enstaklingar. Personliga, prata. Ja.
1: Ja.
0: Att det har varit given år till först enkelt över. Så alltså, vi talar om det som det ska vara. Akkurat i tydligheten, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Till testövna.
1: Till grund av jag vet inte löv till att jag går i. Alltså som om det är vi som talar.
0: Nej.
1: Så då är jag så kattad nu.
0: Mm, ja.
1: Och då är jag alltså glad över det här mest till att han talar till mig när jag lyckas.
0: Ja.
1: Alltså, kallt om i tjej. Folk gör sig över allt det här.
0: Ja.
1: Som vi nu har Alicia och
0: ja, fullt ljus, vi är nog inte för en halv
1: år. Ja, det är för nöjma.
0: Ja. Men götan och en rättvis gänga är luftskunna ljus som blir bjärstar i bjärstar in till halv år.
1: Ja, det är den, ja. Det är han inte han givar sig helt för oss. Ja.
0: Ja, ska du be en av bönsan vid Jakob Paul?
1: Ja, tack för att vi kommer att sitta i rattar i det och tack för att som är utav känslattare, men djöv att det inte har varit näka mer. Men allt är åt er. Då är det till så kött att den gamla naturen, hon tänker inte vittig som andra gott sör till. Till henne dörrskapar, hon kan inte göra det. Då är det väl dömt andra liga. Och den var vi bara tacka därför. Og da vi så færre inn og ikke andalige, så er det vidt ikke. Men du er det alt der. Du som sier i Filippe Braun, som vi ikke kom til i det, at god er det han som visker ut i kom. Begge av vilje og visker til gav av vilje så inn. Og hva er det ikke godt? At det er du her, og øyne du. Og videre gjør det løyt vi til. Och skulle alltid vara där och i allt och alla rämmer. Och ösnet att vi tar efter det att gör. Och vi prysar det här. Vi tackar för detta värst. Och hemma sig färger. Lät oss en omgång att vi kommer åt för det tog. Att göra ett namn för det till skammar. Där måste vi ha det lite. Vi är det ena eller om, så allt om vi vet. Och har en hatt och jantan om. Att ha färre vid tjärgera så satt som anten släpper att säga om vad vi skulle säga. Sikna Anja här, sikna henne där bror som har stämplerat. Tackar sig även som badskapet. Sikna du föräldrarna och sikna du bröverrännare och öttare kärre i lötet innan ditt hjärsta. Och har stämt dig kärre som Daniel och mer. Och inte minst nu har jag att jag ska vilja göra för er. Att jag ska vilja ta in namnet till Tort och Höjer. Tack för er, Herre. Frysa av er till vi alla är av. Amen.
0: Amen. Så är hesen parsta hjärtan välkomna enda och vi får tacka för okkom. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av honom, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det, hesa för. Pastar av hjärtan mål som här var värre, där kan du finna YouTube om du letar efter ett extra sjönvarsp. Hesen pastan. Han kommer ästna att ha lagt sig här och han kommer ästna att sända av tjej kristlig kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hans affär.

då vann vi det krosso, lärd aldrig hem där, med skammast

Esta es Shay. Shay. Tristlet Klinkorsp. Vit Hoyerst.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tjejen du själv, Jesus. Tack för det stålen.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi för att börja vi att läsa Jesajas 2 och 3 och till er vers nummer 4. Du skall inte långt vara kattla hin vräkaja. Oj, helt du skall landt ut långt vara kattla ojemörsk. Nej, du skall öjta hon och e havi hoa och landt ut skall öjta äkta kona. Tui, Herren hever hoa till er och landt ut skall vara tidja till äkta. Ta i läses verserna. Så tog jag väl att säga att det var helt tydligt att detta är några lyfter som god och himmelhävd till sitt land och till att vita vid ödla till Israel. Och så också jag om detta och i det att få snäga lyfter och i Bibeln visar oss. Bibeln är Guds ord till oss som vi kvönta kunna läsa och i täcka till okon och gläs dem. Hese verserna var du skriva i till landet i Israel, men det betyder inte det att vi inte kunde finna något i här som är till okon i det. Och ta också i ösning om Johannes 14. Ta är det Jesus som tar sig till okare och han har ösene fullt av lyfton. Och det är så fantastiskt lyfter till kvöntan som tror av Jesus. Vers 8 säger så väckost, öttas det inte? Så omkull det är. Jesus säger, jag vet skulle inte gänga och öttas till dagligt. Och till östen då han säger, jag ska vara vittar, jag är tjatar. Och vers 2, här ständer näka så underfullt om, han säger, att jag är färg av städ, att göra en städ till röjar. Attor här och ett lyfte. Och så ser han att jag är livor. Nu kommer jag till tre lyfte. Så kommer jag attor och ska täcka tecken till mån. Så lös att det skulle vara här som jag är. Större och underfått lyfte än detta är helt utgörligt att få. Då inte människa av görande kan geva okon slug lyfter. Och så är det det. Ja, men kvör är så det, eller kvör är så det, så skulle byggva och just ner som Jesus tåsar om. Och ösen här är Jesus tågelir och på kvör det är som ska byggva och i tajmen och i bönen. Jo, det är och det som tryggva av han. Og er vi kommet til tryggva Jesus, så er vi det som vi sier, vi er jo frelsta. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi tryggva av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være frelst til å være frelst. Dette her er et størst steg i livet av kjøkvarende øyneste mennesker. Tog ta og vi skifta opp på øymata, hvis jeg sier vi skifta bølg. Så er det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv. Og til vil sier at han kommer avvurskokken og hvordan vi livet. Til det som han sier vil avvurska okkara liv. Til vil sier at et nytt liv sammen med Jesus. Og hvordan skal han så bra i dokken spør okkara kanskje? Jo. Det vil si at dere livet må at det vil brøytes. Vi får huske om hvordan livet er til daglig, hvordan er jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Dette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så er også nødt til hvordan tåser vi til daglig, banner vi dette hver nøren, råper vi dette hver nøren, men de du så väl även inte att jag mer säger jag vet oj att tåsa kvann annan upp efter. Det vill säga att tåsa så löst jag vet lita kvann annan upp. men ikke trusta deg nyr etter og gjøre at de ringer seg vidtjøret og føler at de ikke doer. Så at lytte hvem annen opp og elsker dere neste, til absolutt etter Jesus av hjerte. Resultatet av det som vil så være til, er at dere liv brøytes, og til vil suttes dere livet måte hver vi er. Og verset som jeg leser, Janne, her står det om at de blir vreket i. Og er det noe som vil ikke bli vreket i, da blir det frelst, så er det vi vreket i. Då är det näka som god i himlet ger. Det är kvör ögnstäckor som har tidigt med Jesus. Han teker god i mötet vid öppnån örmån. Då är utjöknån Jesus blöva vid frälst. Vi trygg på att han sonen som han gav för i åkken. Och så står ögstnä näka i snö versen om att tjauerna skulle sudja. Jeg tenkte at om ikke endelig er tjauen er sådja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sådja, og okkara lovia vi brøytast. Da. Toi, åren vi kommer kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som ødel ånder. Men nå en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og hese versen og sånt gjør det at hese tankene kommer frem i det. At dette verset sier at landet får et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokker av føreskobibel på avund for en måned til landet øyder Bjola og til mestjør enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa om henda vittnesbordet som kommer av å få et nytt navn. Og til stenten er at han sørste av bøkene i Bibelen og oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stenter om at vi skulle få en kvitan støyn, og av Jesus støynen stenter et nytt navn. Det vil si at det bare kvørt han som fær støynen, som vøyt hvert navn og stender av Jesus støynen. Det vil si at jeg og to får en støyn, og vi får til navnet som stender av Jesus støynen. Og så atter et løfte. Her står at godt sjølver skal skrive sitt navn av vedkommende. Det ikke fantastisk? Så tar vi komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriver av oss. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelen. Og hva gjør dere så gestene? Jo, det er de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriver i sitt hjerte. Og da man finner navnet skriver i hjerte, så er det øsene skriver opp i livsens bøk. Hette her, det som gjør alt dette møvelig. Det stender, ta og vil lese om Jesus deg av Golgata, og hans har opprøst. Så kunne vi se det, at i djøknen alt himmelrommet stendte skriva vi blå regjon bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn henne øynbørnene, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortepast, men heve evigt liv. Underskriften blir så, velkommen og i brittlep lamsens. Høylig god og hemmaske fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i dag. Takk for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt inn i utelljande lyfter til dere. Lyfter som det med hjørstene, så hver jo du øynstekker som lorster. Du heter personlig år fra tær til kvøntan som lorster, som høyrer eller som leser her. Takk for det løftet om at hvert han har dette åndsje nere midlen, når hvert han som tror. Takk herre for dette her det. Etter til løftet og jeg omfevner i det, og jeg omfevner det samme vi tar med så lortet, og vi takker deg for det her. Takk for denne røyke og åndefodl og nøye. Vil du så sikne deg så lortet her, møte dem og tog deg er og i det her. Onker over sorg, onker over også annet, men uansett, du kjenner og du sørst. Takk for denne himmelske armer. Herre, legger deg inn og tog inn her hendene, så prøv å takke deg for alt i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Solvo Rasmussen.
1: That's right. Do it, Dirk.

0: Mighty T.
1: Þú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp.

Это el Чей. Чей. Tristlet Klingquasp. Vit Heunerst.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1541, 2, 333, 776. Takk for stolen.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sølve Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa Jesajas 2 och 3 och det är vers nummer 4. Du skall inte långt vara kalla hin vräkaja. Oj, helt du skall landa ut långt vara kalla ojemörsk. Nej, du skall öjta hon och jag har hoa och landa ut skall öjta äkta kona. Tui, Herren hever hoa til her, og landet ut skal være tidje til ekta. Ta jeg leser hese versene, så dødde jeg vel at søtte at det var helt tydelig at dette noen løfter som god og himmelig hever til sitt land, og til å vite vi dødde til Israel. Og så hokser jeg om dette og ideen, at hvordan jeg løfter og i Bibelen viser dere. At Bibelen Guds ord til dere, som vi kvendte kunne lese og teke til dere og gledes dem. Hese versene var å skrive til landet Israel, men det betyr ikke det at vi ikke kunne finne noe ord her som til dere i det. Og ta hoksa i øsne om Johannes 14. Ta da Jesus som tåsa til dere, og han hever øsene fullt av løften. Og det så fantastisk løfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øktast ikke. Så onkelt det der. Jesus sier, at vi skulle ikke genka og øktast til daglig. Og til øyne til han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stendte nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, jeg gjør en sted til røyer. Atter her, øyne løfte. Og så sier han, at ta livor. Nå kommer jeg til trea løfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teka tekken til moin, således at tid skulle være her som er. Større og underfått løfter enn dette er helt og gjørlet å få. Du er ikke menneske av gjørende kan gjøre åkken slik løfter. Og så er det det. Ja, men hver er så til, eller hver er så til, så skulle bygge hva øyne som Jesus tåser om. Og øysen her Jesus tydeligere på hver det som skal bygge ui tøymen og i bønnen. Jo, det de som trygge av han. Og vi kommer til trygge Jesus, så vi det som vi sier, vi er ofrelste. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi trygge av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Dette her et størst sti i livene til hver enn det øyneste menneske. Toi, ta og vi skifter opp på øynene, hvis jeg sier vi skifter bølg. Så det til at ta kommer Jesus inn i dere liv, og det vil si at han kommer å avvurske dere og hvordan vi lever. Det er det som han sier vil avvurske dere liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus. Og hvordan skal han så bra ut dere spør dere kanskje? Jo. Det vil si at dere livet må at det vil brøytast. Vi får huske om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne. Og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Hetta kommer at avvurske okkon hvordan vi lever. Og så øsne jeg til, hvordan tåser vi til daglige? Banner vi dette hver nøren? Råper vi dette hver nøren? Med dem du så vel, og en enda kommer og sier, jeg vet også at tåser hver annen opp etter. Jeg vet også at tåser så løst, jeg vet litt av hver annen opp. men ikke trusta deg nyretter og gjøre at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annen opp og elske dere neste, til absolutt etter Jesus av hjertet. Resultatet av det som vil så være til, er at dere liv brøytes, og til at vil suttes dere livet måte hver vi er. Og verset som jeg leser, Janne, her står noe om at de ble vreket i. Og det noe som vil ikke blive, da vi ble frelst, så det vi vreket i. Då är det näka som god i himlet ger. Det är kvör ögnstäckor som har tid att möta Jesus. Han teker god att möta vid öppnån örmån. Då är utöknån Jesus blöva vid frälst. Vi trycker att han sonen som han gav för i åkon. Och så står ögnen näka och i snedversen att tjauerna skulle sudja. Jeg tenkte at om ikke endelig tjauen sådja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sådja og okkara lovia vi brøytast. Da. Toi åren vi kommer å kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som ødel ånder. Men nå en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og jeg som versen og som gjør det, at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet får et nytt navn. Til navnet stender omsett i okkara føreskobibel på avundvåimån, til landet øyder bjola, og til mestjør enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa i om henta vittnesbordet som kommer av att få ett nytt navn. Och testenten är att den sista boken i Bibeln, Uppenbarelsen, hon omtalar här i kapitel 2 och vers 16. Här ständer om att vi skulle få en kvitan stein. Och av Jesus steinen ständer ett nytt navn. Det vill säga att det bära kvart han som fär steinen som vet kvart navn och ständer av Jesus steinen. Det vill säga att jag och du får en stein och vi får ta navnet som ständer av Jesus steinen. Och så åter ett lyfte. Här står att god självor ska skriva sitt navn och vi kommer inte. Det är fantastiskt. Så ta vi komma till himmels så får vi nytt navn och Guds navn skriva av oss. Och om man av allt detta så ständer om det ska vara nytt himmel, nytt djur och inte minst ständer om att det ska vara brittle på hemma och i himlen. Och vad gör era suggestioner? Jo, det är det som jag har omtalat alla vägen. De som har finnet Jesus her navn skriva i sitt hjärsta. Och tar man finnet navnet skriva i hjärsta så är det ösne skriva upp i livsens bok. Hetta här, det som ger allt detta möjligt. Det ständer ta och vill läsa om Jesus deja av Golgata och hans har uppröst. Så kunde vi se att det att utjöknon allt himmelrum ständigt skriva vid blå rejon bokstaven Johannes 3:16. Du så älskar jag god heimen att han gav sån syn hin ögonbörna för att kvört han som tror av han, alltså Jesus, ska inte förtäpas men hava evigt liv. Underskriften blev så välkommen och i brittlep lamsens. Hejla i god och hemmas i färg. Vi tackar och prysar dig för dig nu där. Tack för ditt underfulla år. Och vi tackar dig för att du är otäljande lyfter till oss. Lyfter som det är med görsna. Jag kvörjer dig ögonstäka som lörstar. Du heter personligt år från här till kvöntan som lörstar. Som höjrar eller som leser her. Takk for det løftet om at hvert han er dette åndsje nere midlen, når hvert han som tror. Takk herre for dette her det. Hette til løftet og jeg omfevner i det. Og jeg omfevner det samme vi tar med så løst og vi takker deg for det her. Takk for denne røyke og åndefodle nøye. Vil du så signe deg så løst her, møte dem og tog deg og i det her. Onker over sorg, onker over også anna, men oansett, du kjenner og du sørst. Takk for denne himmelske armer. Her er lett i deg når du er hentet, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen, vi Sölvo Rasmussen.
1: That's right, do it dirty.

Eddie T.

Это чей? Чей? Tristlet Klingkorp. Mit Heunerst.

0: Nu läser herre Jakobsen ur evangelionon efter Matteus.
1: Sjönte kapitel. Dömi icke fyrir at hit skulu icke vera dömd. Tui vi dómunon og hit döma vi skulu hit vera dömd. Bo vi malunon og hit mala vi skal tikkun vera malt. Hví sært du flúsina í eiga bróður tuins, men verur icke vera vi bjolkan í tunan egna eiga. Ella hvussu fært du sagt vi bróður tuin, Lætt mig teka flúsina út ur eiga tøynun, tú sum sjálfur gongur við bjálka og eiganum. Hiklæri tøyn, tek fyrst bjálkan út ur tøynun egna eiga, og ta kanst du søgja vel að teka flúsina út ur eiga bróður tøyns. Gjevi ikkje hundun hitt heilava, og kasti ikkje perlur tekara fyrir svoin, fyrir að teis skulu ikkje trakka þær nýjur við fótun svoinun, og venda sér og skrýja tekun sundur. Bíe, svo skal tíkun vera gífi. Læte, svo skulu tít finna. Bentju på, svo skal tíkun vera leti upp. Tui hvort hann ui bíur fær, tann ui leitar finnur, tann ui benkar på, honum skal vera leti upp. Etla hvort hann meður tíkara mittlun, som gefur sínusvunum stein, tói hann bíur hann brei. Etla gefur honum orm, tói hann bíur hann fisk. Vita nú tíð, sum önd eru, að geva börnum tykkara góðar gávur. Hvussu mikið meira skal þú ekki fæðir tykkara sum í himli geva tæmun góðar gávur sum bíja hann. Allt sum tíð þú vilja að mennesku skulu gera tykkun, skulu tíð eisni gera tæmun. Þú hetta lóvun og profetanir. Færi inn um mitt trónga postri, þú postri vutt og vefurinn breiður sum fører til undergeng. Og þeir mong som færa inn om þeim. Og postri trångt, og vefurinn smælur som fører til lúfi, og þeir fá som finna hann. Væra tíkun fyrir líu profetunum, som koma til tíkkar og í segja klæfun, men eru glupskir ulvar innan. Ef avvöxtun tarra skulu tíð kenna þær. Hentar nekar vunber av tornun eðla fíkur av tislun, Sólæðis ber hvert gott trea góan ávöxt, men hitt ringa treaði ber ringan ávöxt. Gott trea kann ekki bera ringan ávöxt og ringt trea kann ekki bera góan ávöxt. Hvert trea som ekki ber góan ávöxt verur högt nýjur og kasta í eldin. Tví skulu tíð kenna þær af ávöxtum þeirra. Ekki einu hver som sigir við mig, herre, herre, skal koma inn í rúgi himmurúgis. Nei, tann og ger vilja fægismunns som i himle. Mång skulle sige vi med hinde, herre, herre, hefa vid ikkje profetera vi navne tøynun, rige ut idlar andar vi navne tøynun, og gjørst mengar kraftar gerir vi navne tøynun. Og ta skal jeg vittna fyrir tæmon. Jeg hef aldri kjent ikkvun, færre bostur fra mer, tid som gjør i årat. Hvert hann som tui høyrir hess i ormuine og gjer etter tæmon, verur lukur viti om manne og bygdi hús vitt a hettlo. Gróregnu kom, aginar vuxu og vindanar blostu og raktu hetta hús, men það fall ikkje tui það var grunda og hettlo. Men hvert hann vi høyrir hess i ormuine og gjer ikkje etter tæmon, verur lukur dara og bygdi hús vitt a sande. Gróregnu kom, Bæinar vuxu og vindanar blostu og raktu þetta hús og það fall og fall þess verð størst. Tá í Jesus verð lífur að tala hess í orð, verð fölkse offerre af læru hansara. Tói hann lærdi þeir som ein og í vald þeirji og ikkje som hinn skrift lærdu þarra.
2: Matteus 8. kapitel
1: Tói hann nú fór óman af fjallunum, fylgdi nekk falkón. Nú kom ein spedalskur, fall nýju fyrir honum og segi, Herre, vilt þú, svo kannst þú gera mig reynan. Ta rætti hann út hóndina, nefn við hann og segi, Ég vil, við reynur. Við það sama vera rannsáur frá spedalsku sunni. Jesus segi nú við hann, Sjóð til að þú ongun sýr það, men fær og let prestin suna til og ber fram gafuna og i Moses hefur givet bo om taimon til vittnesbor. Ta i hans og var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmæver til hans herre, be han og sige, Herre, dronker min ligger lærmann heima vid hus og svarare på innom. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvesmæveren svarer jeg, Herre, jeg ikke verdur at du skal komme under takmøyt. Nei, si best år, så vil dronker min fryskur. Jeg jo sjolver mæver og i standi under øron, og jeg har vi oppfatter hermen under mer. Si jeg nå vi ein fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han. Og vi tænar ham inn, kjer hetta, så kjer han det. Ta og Jesus hørte hetta, undreist han, og sier vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sier tikkum, jeg har ikke funnet så stor at trygg, nei, ikke i Israel heldur. Men jeg sier tikkum at mange skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abraham, Isaki og Jakob og i rujtje himmerujtjes. Men bøtene rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grøtur og tannagrussl. Så sier Jesus vi høvesmannen, fær, ter veri som du trov. Og dronkeren var fryskur i somestund. Da Jesus kom inn i hus Peters, sa han at vermaur hans er la og hei feber. Ta nem han vid håndtennere, og hon slapp fra februnnen, og hon får opp og borra etter fyr i hånden. Men ta i kvöldu var kome, fyrdu te til hans er mong som sett voro av idlun anton, og han rek ut andanar vid åre og grøtti öll hinne sjuko. Fyrir at jeg skulle genga ut som tala vid Isaias profeti og sigur, han tok veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta Jesus nu sa nek folk rundan om seg, beg han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærtur og sier vi han, Mestare, jeg skal fylgja her hver til så først. Jesus færa jo honom, revar hefa hålur og fuglar himmelsens reier, men menneskasoneren hefur ikkje tega, som han kan hattla høttun og nætt. Ein annar, ein av lærersvænun hansara, segir vi han, Herre, lau mer fyrst at færa og gjera fægir. Men Jesus segir vi han, fylg mer og let hinne deg og gjera deg og syne. Han får nu i baten og lærersvænar hansara fylgte honom. Og her og stormur vera vatnunum, så baten fjaldist av altunum, men han svev. Ta fóret her til hans herra, vaktu han og søttu, Herre, bjerg okkun, vid genga bústur. Han segir vittar, Kví eru tvit rattur tvit trúarvæku? Så restist han og höttu vind og aldur og blíka lókn ver. Ta undra hos menninir og søttu, Hvor tó hesun svo hann vegi vindar og vatn akta hann? Ta i hans over iver omkomin til land Gadarena, møttu honum tvær som voru settir av illun andun. Ter komu ut ur grøvunum og voru ögguli over, så ongin slapp fram tann vegin. Ta röptu, hver hefa vit vi te a gera tu sonur gods, erst tu komin hér a pynu okkum arun tui Lengt fra taimon la størst svinafylgi og at. Hinir illa og andanir bóu hann nú. Rekur tó okkun út svo lauf okkun að færa í svinafylgi. Hann segir vittar færa. Ta fóru þær út og fóru í svinane. Og allt fylgi leip út af bakkanum og í vatne og drukna í vatnanum. Men hirannir fluttu og fóru inn í búin og söttu frá öllum. Og kossu gingist hei vittæmon og ég settur höfðu verið af illun andun. Ta fór allir búirinn út að möta Jésúsi, og ta í þeir sáu hann, báði þeir hann fyrir búrst af lægjum sögnum.
0: Matthäus, 19. kapitel.
1: Hann fór nú í batin og fór yfir og kom til sögn egna búi. Nú koma þær til hans er að við lamnum manni som lá í söng. Ta i Jesus sa tryggt herra, säger han vid en lamna, Ver horestur, sonaren, sinter tynar eru ter firetjövnar. Ta sötton äkrar av hinnom skriftlärd och visar sjölvon, hesen spottar god. Vid det att Jesus nu sa huxaner tarra, säger han, Fui huxat hit illt och görst ontikara. Kvät är lättare att säga, sinter tynar er där firetjunar, eller att säga, reis dig och gack. Men fyrir att hit skulle vita att människasonaren hever valt att göra ni att firetjöva sinter, säger han vid en lamna. Reis dig, tack sångtyna och fär till hus. Ta restest han och får till hus. Ta i följtje sa hetta, ötta av oss teg och prysa av och gode, som hei givet människans lukt valt. Ta i Jesus hianne för långor, sa han man och i att Matteus sitta vid tattelbona. Han säger vid han, fylk mer, och han restest och fyllt i honom. Ta i han så säga till Bors heima tja honom, kom en ekvart hotlarar och syndarar och sådde till bors vid Jesus och lärarsvännen hansare. Men ta i fariserarna så detta, sötta tar vi lärarsvännen hansare. Kvi etter mästare tickare vid hotlaren och syndaren. Ta i Jesus hörde detta, säger han vittar, fruskon törvar icke lakna, men sjukon. Men färre tid av steg och lärare kväta er. Jag vill häva miskon och icke offer. Då är det inte kommande att kalla rättvis, men syndarar. Då kom och lärarsvänner Johannes här till hans och sötto. Kvi fasta vit och fariserar ni så nekv och lärarsvänner tyner fasta icke. Jesus svärar i taimon. Färra bromännen är att syrja så långt som bruggommer ner tja taimon. Men det jag skulle komma, ta i bruggommeren vid fra taimon tidsen och ta skulle ta fasta. Ongen setter båt av åthøvdun vattmalli og gammalt plagg. Tøy båten skreier meire bostur ur plagginun og hålu veru verre. Æg heldur veru nutt vun leti i gamlar kynsetjer. Annars sprongjast kynsetjener og vunne fyrir fri ongen. Og kynsetjener spittlast. Nei, nutt vun veru leti i nutja kynsetjer. Så verast bægir parstar. Medan han tälla i detta vittar kom en fyrstöv med vår, fall nyr fyr i honom och säger Dötter mojner just dig, men kom, lägg håndtöjna av henne, så verr hon livande. Ta restes till Jesus och får vi honom och lärarsvänner hans reisande. Nu kom en kvinna som i 12 år hade haft blåsött till hans attanfra och näm vid klattna fallt hans herre. Toi hon säger vid sig självare, bäst är nämen vi klä i hans herra, verje hjälpen. Ta vänta Jesus här och ta i hans så henne, säger han, ver horest, dötteren, trygg toin hevor frälst te. Och kvinnan var grött från somstund. Ta i Jesus nu kom in i hus fyrstomansens och sa flöjteblasararna och falkahopen och gör i oljo, säger han, färre borster. Gentan är inte dig, hon svever. Ta läv åt dig att honom. Men ta i falkahåperen var korter ut, får han innar och tog i håndtännare och gentan restest. Hetta spordest alla stäni här om vejer. Ta i Jesus förhjärna fyllde efter honom tvärblinter och i röpto. Misskunna okkom till soner Davids. Ta i hans overkommen till hus, kom vi hinner blind och till hans herra. Och Jesus säger vid där, Trygg vad tid att jag kan göra detta. Där svärar honom, Ja, herre. Ta näm han vid ej och tarra och säger, Tickon veri efter trygg tickare. Och ej och tarra låter stå upp. Jesus bejt här med något strängliga och säger, Sucke till att ången fär till att vita. Men tar faro av steg och borde tygande om han ut om allt land det här om väger. Ta in och hesser faro, för du till hans herra stumman man och i sätter vär av ytlån anta. Ta och i en ytlig anten vär ikan ut, täla i en stumme. Och följt sig undraest och säger, aldrig hever slukt vare satt i Israel. Men fariserarna sötte, Det är vi hövdinga hinna ytlo anta, han räcker ut hinna ytlo antar. Jesus färrades nu om i ötlån stövun och byggtun, lärde i synagogun tarra, prædika i evangelium rúkisins og rættu hverja sjúku og hvern veikleika. Tá ég hann svo fölkse tíktu hún hann hjartalega sindu í tæmon, tói þeir voru illa haggrætt og vannrökta som segjur og ongan hýra hefur. Tá segi hann við lærisvæna sjúnar, skúrurinn er stórur, men arbeidsmennin eru fægir. Bíi tói herra skúrarins senda út arbeidsmenn til skúrsvinn.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, leser ur evangelionen etter Matteus.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen, vi Sölva Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknås hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 1541 2 333 3 Tack för stålen.

0: Nu läser herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Sjönte kapitel. Dömi icke fyrir at hit skulle icke vera dömd. Tui vi domunon og i tid döma vi skulle tid vera dömd. Bo vi malunon og i tid mala vi skal tikkun vera målt. Kvis hartu flysina i eia bróur tuns, men verur icke vera vi bjolkan utan hon egna eia. Edla kusof hartu sagt vi bróur tuns, Lætt mig teka flusna ut ur eia tøynun, tu som sjølvur gongur vi bjolka og eianun. Hiklare tøyn, tek fyrst bjolkan ut ur tøynun egna eia, og ta kanst du suttja vel at teka flusna ut ur eia bróur tøyns. Gjevi ikkje hundun hitt heilava, og kasti ikkje perlur tekara fyrir svoin, fyrir at hei skulu ikkje trakka ter nýjur vi fótun svoinun, og venda sér og skrija tekun sundur. Bíe, svo skal tíkun vera gífi. Læte, svo skulle tíð finna. Bentju på, svo skal tíkun vera leti upp. Tói hvör tann og í bíur fær, tann og í lætar finnur, tann og í bengar upp á, honum skal vera leti upp. Etla hvör tann meður tíkkar a mittlun, som gefur sínusvunum stein, tói hann býr hann brei. Etla gefur honum orm, tói hann býr hann fisk. Vita nú tíð, sum önd eru, að geva bøtnum tykkara góðar gávur. Hvussu mikið meira skal tú ikki fæir tykkara sum í himli geva tæmun góðar gávur sum bíja hann. Allt sum tíð tú vilja at mennesku skulu gera tykkum, skulu tíð eisini gera tæmun. Tú hetta lovun og profetanir. Færi inn um mitt tronka postre, Tui postri vutt og vefurinn breiður som fører til undergeng, og teir mong som færa inn om tæn. Og postri trångt og vefurinn smælur som fører til løyve, og teir fá som finna hann. Væra tikkun fyrir líu profetunum, som koma til tikkar og segja klæfun, men glupskir ulvar innan. Ef avvöxtum tarra skulu tid kjenna tær. Hentar nekar vunber av tornun eller fikur av tislun. Sólais ber hvert gott trea góan avvöxt, men hitt ringa treaje ber ringan avvöxt. Gott trea kan ikkje bera ringan avvöxt, og ringt trea kan ikkje bera góan avvöxt. Hvert trea som ikkje ber góan avvöxt verur högt nýjur og kasta i elden. Tui skulu tid kjenna tær av avvöxtun tæra. Ikke ein og hver som sier vi med, Herre, Herre, skal komme inn i rujt himmelrujtis. Nei, tan og gjer vilja fægismunns som i himmel. Mång skulle sige vi med hinde, Herre, Herre, heva vid ikkje profetera vi navnet tøynun, rige ut idlar antar vi navnet tøynun, og gjørst mengar kraftar gjerir vi navnet tøynun. Og ta skal vitna fyrir taimon. Jeg har vi aldri kjent ikkum. Færre bostur frá mér, tíð som gjør í órætt. Hvert hann som tói høyrir hessi ormúinu og gjer etter tæmon, verur lúkur viti manne og í byggti hús út að hellu. Gróregnu kom, æinar vuxu og vindanar blostu og raktu hetta hús, men það fall ikkje tói það var grunda á hellu. Men hvert hann og í høyrir hessi ormúinu og gjer ikkje etter tæmon, verur lukur dara og í byggti hús við það sandi. Gró regnu kom, bæinar vuxu og vindanir blostu og rakti þetta hús, og það fall, og fall þess verð størst. Tá í Jesus verð lífur að tala hess í orð, verð fæltsi offerri af læru hansara. Tói hann lærdi þeig som ein og í vald þeigi, og ikkje som hinn skrift lærdi og tæra.
2: Matteus 8. kapitel.
1: Ta i han nu for åman av fjallunum, fyllte nek falk honum. Nu kom ein spedalskur, fall nýju fyrir honum og segi, Herre, vilt du, så kanst du gjera mig reinan. Ta ratti han ut hondana, nem vi han og segi, Jeg vil, vi reinur. Vi ta sema vera reinsaur fra spedalskusunni. Jesus segi nu vi han, Søk til at du ongun sier det, men fær og let presten syna til og ber fram gavuna Og i Moses hefur givet bo om taimon til vittnesbor. Ta i han som var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmæver til hans herre, ber han og sier, Herre, dronker min ligger lærmann heima ved hus og svarer på inno. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvesmæveren svarer jeg, Herre, jeg ikke verdur at du skal komme under takmøyt. Nei, si best år, så vil det dronker min frysker. Jeg jo sjølver mæver og i stand under øren, og jeg har vi oppfatter hermen under mer. Sier jeg nå vi en fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han, og vi tjener ham inn, kjer hetta, så kjer han det. Ta og Jesus hørte hetta, undreist han, og sier vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sier tikkum, jeg har vi ikke funnet så stora trygg, nei, ikke i Israel heldur. Men jeg sier til hun at mange skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abrahame, Isakje og Jakobe og i rujtje himmerujtjes. Men bøtene rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grater og tannagrussel. Så sier Jesus vi høvesmannen, fær, ter vere som du tro, og dronkeren var fryskur i somestund. Da Jesus kom inn i hus Peters, sa han at vermor hans er la og hei feber. Ta nem han vid håndtennere, og hun slapp fra febrene, og hun får opp og borre etter fyr i hånden. Men ta i kvölde var kommet, førte det til hans ramonk som sett våro av Idlon Anton, og han rek ut andanar vid året og grøtt i ødelhine sjoko. Fyr i at jeg skulle genga ut som tala vid Isaias profeti og sier, Han tog veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta Jesus nu sa nekk folk rundan om seg, bei han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærer og sier vi han, Mestare, jeg skal fylgja her hver tusk først. Jesus færa i honom, revar hefa hålur og fuklar himmelsens reier, men menneskasoneren hefur ikkje tega, som han kan hattla høttun og nætt. Ein annar, ein av lærersvein og hansara, segir vi han, Herre, lau mer fyrst at færa og gjæra fægir. Men Jesus segir vi han, fylg mer og læt hinne deg og gjæra deg og syn. Han får nu i baten og lærersveinar hansara fyllt av honom. Og her og stormur vera vattnunum, så baten fjaldist av altunum, men han svev. Ta fåret her til hans herre, vakto han og søtto, Herre, bjerke okkon, vid genga borster. Han sier vittar, Kvi tid ratter tid troar veiko. Så restest han og høtte vind og altor og blika lokn vær. Ta undra hos mennene og søtto, Hvor tov hesun så gjen vei vindar og vatten akta han? Ta i hans over iver omkommen til land Gadarena, møtte hun noen tveir som var setter av Idlon Anton. Der kom hun ut ur grøvenen og var øggelig over, så han ikke slapp fram tannveien. Der røpte hun, «Hva heva vit vi te gjerra til soner gods? Er du kommet her av pyn okken av en tøy er?» Lengt fra teimen la størst svinafylse og at, Hinner ytla og andaner bo og han nu. Reker to okkun ut, så løyv okkun að færa i svinafylse. Han sier vittar færa. Ta fóret her ut og fóru i svinene. Og alt fylse leip ut av bakkanum og i vattne og drukna i vattnum. Men hiranir flyttu og fóru inn i bujun og søttu fra öllum. Og kosse gingist hei vittaimon og i settur høttu veri av ytlun andun. Ta fór allur bøyrin út at møta Jesus og ta til sáu hann, báði til hann fyrir bort av lægjum sönum.
2: Matteus, 19. kapittel.
1: Hann fór nú í baten og fór yfir og kom til sön egna bøy. Nú koma þær til hans herra við lamnun manni som lá í song. Ta í Jesus sá að tryggft herra, segja hann við en lamna, Ver húrestur, sonurinn, Sintertunar eru þær fyrirgjöfnar. Ta sötun ekkur af hinnum skriftlært og vissar sjálfum, hessin spottar gútt, Vid det att Jesus nu sa hoksaner tärra, säger han, Få i hoksat hit illt och görst hon tyckare. Kvät är lättare att säga, sinter tynar er där firetjunar, eller att säga, rejs dig och gack. Men för att hit skulle vita att människasonaren har valt att göra när att firetjuva sinter, säger han vid en lamna. Rejs dig, täck sångtyna och fär till hus. Ta restest han och få till hus. Ta i följtje sa hetta, ötta av oss dig och prysa av och gode, som hei givet människans lukt valt. Ta i Jesus hejande för långkor, sa han man och i att Matteus sitta vid tattelbjona. Han säger vid han, fylk mer, och han restest och fyllt i honom. Ta i han så säga till Bors hemma tja honom, kom och näck vid tattelarar och syndarar och sådde till Bors vid Jesus och lärde svejnen hansare. Men ta i fariserarna så detta, Söttet har vi lärs vänner hansera. Kvi etter mästare tyckare vid tottlaren och syndaren. Ta Jesus hörde i detta, säger han vittar. Fruskon törvar icke lakna, men sjukon. Men färre tid av steg och lärre kväta er. Jag vill häva miskon och icke offer. Ta er icke komna kalla rattvus, men syndarar. Ta kom och lärs vänner Johannes här till hansare och söttet. Kvi fasta vit och fariserarne sån ekv och lärarsvänner tunner fasta icke. Jesus svära i taimon. Färra bromännen är att syrja så långt som bruggommern är tja taimon. Men det är skulle komma, ta i bruggommern vid fra taimon tidsen och ta skulle ta fasta. Ongen sätter båt av åthövdun vattmalli och gammalt plagg. Ta i båten skräger mera borster ur platsenon och håller vid värre. Ej heldur veri nutt vujn leti i gamlar kynsetjer. Annars brontjast kynsetjener og vujn fyrfri ontsje. Og kynsetjener spittlast. Nei, nutt vujn veri leti i nutja kynsetjer. Så verast bægir parster. Medan han tala i hetta vittar, kom ein fyristuv med vår, fall nýr fyri honom og segi, Döttur mun just dig, Men kom, lägg håndtöjna av henne, så verir hon livande. Ta restest Jesus och får vi honom och lärarsvänner hans reisande. Nu kom en kvinna som i 12 år har haft blåsött till hans attanfra och när vi klattna fallt hans herre. Då hon säger vid sig självare, bäst är nämme vi klä i hans herre, verir jag hjälpen. Ta vänta Jesus här och ta han så henne, säger han, Mer horest, dötterin, tryggtun hefur frälst te, och kvinnan var grött fra somstund. Ta och Jesus nu kom in i hus fyrstå mansens, och sa flöjtoblasararna och falkahopen och gör i oljo, säger han, Färre borster, gentan är inte dig, hon svever, ta läv åt dig att honom. Men ta i falkahopen var kordor ut, får han innar och tog i håndtennara, och gentan restest. Hetta spordest alla stäni här om vejer. Ta och Jesus får henne, fyllde efter honom tvär blinter och röpte Misskunna okkon till sonur Davids. Ta och han så var kommen till hus, kom vi hinner blind och till hans herra, och Jesus säger vitt där, Tryggva tid att jag kan göra detta. Där svärar vi honom, Ja, herre. Ta näm han vid ej och tärra och säger, Tickon veri efter trygg tickare. Och ej och tärra låter stå upp. Jesus bejt hem nu strängliga och säger, Sucke till att ånden för till att vita. Men tar faro av steg och borut hujende om han ut om allt land det här om väger. Ta in och hesser faro, för du teg till hans herra stumman man och vi sätter vär av ytlån anta. Ta och hinn ytli anden var riken ut, tala i hinn stumme. Och följt sig undraest och säger, Aldrig hefur slukt veri satt och Israel. Men fariserarna är sött och, Ta er vi hövdinga hinna ytlo anda, han reker ut hinna ytlo andar. Jesus ferraest nu om i ötlon stövon och bygton, lärde i synagogon tarra, prätika i evangelium rujkesens, og røddu hverja sjúku og hvern veikleika. Tá ið hann svo fölkje tyktu hún hann hjartalega sindu í tæmum, tói þeir voru illa haggrætt og vannrökta som segjur og í ongan hýra hefur. Tá segi hann við lærisvænar svinar, skúrurinn stórur, men arbeidsmennin eru fægir. Bíi tói herra skúrarins senda út arbeidsmenn til skúrsvinn.
0: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur evangelionon efter Matteus. Du lursar efter Tjej, Kristligt kringvarp.